0: Magic FM, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Romprest pierde în instanță procesul cu primăria sectorului 1, astfel contractul de salubritate se termină oficial pe 30 iunie. Primăria va prelua etapizat curățenia printr-o societate înființată de Consiliul Local. Pentru deșeuri va fi organizată o licitație destinată operatorilor specializați. Scandalul gunoaielor din sectorul 1 a început în 2020. Președintele nu va desemna un premier fără o majoritate clară în Parlament. Nicușor Dan a spus că va chema la consultările oficiale toate partidele, inclusiv AUR.
1: Pentru oricare din propunerile de guvern, întrebarea mea va fi dacă are sau nu are deja negociată o majoritate. Și eu nu o să fac experimente în care să propunem premier și să-i lăsăm pe ei să vadă dacă strâng sau nu o majoritate.
0: Consultările ar putea avea loc joi sau luni. Ieftinire pe piața carburanților. Toate lanțurile de benzinării au scăzut ieri prețurile. Benzina și motorina costau ieri mai puțin, cu valori cuprinse între 4 și 13 bani. Benzina standard costa 9 lei și 18 bani. Motorina standard era circa 9 lei și 60 de bani. Patronatele din turism anunță lansarea unei noi ediții a programului Litoralul pentru Toți. Tarifele pornesc de la 42 de lei de persoană pe noapte și pot ajunge la 318 cu pachetul inclusiv. Peste 80 de hoteluri de la 2 la 5 stele s-au înscris în acest program, iar prețurile sunt similare celor din ediția din primăvara lui 2025. Sunt disponibile până pe 21 iunie mai mult de 8.000 de locuri de cazare. Cel mai ieftin este la Eforie Nord și cel mai scump, bineînțeles, în Mamaia Nord. România a fost inclusă pe noua listă a Ucrainei privind acordul de dublă cetățenie. Guvernul de la Kiev a modificat la începutul lunii lista țărilor care beneficiază de această facilitate. A inclus pe ea 29 de țări, printre care și România. Anterior, lista inițială includea doar 5 state, respectiv Canada, Germania, Polonia, Statele Unite și Cehia. Grecia vrea să reducă turismul de masă. O lege nouă va intra în vigoare vara aceasta pentru a reduce impactul asupra mediului. Vor fi reguli legate de construirea în apropierea plajelor, de zonele de evacuare și acces. Hotelurile noi de mari dimensiuni trebuie să aibă cel mult 100 de paturi. În insule, cele mai mari probleme sunt legate de lipsa apei și de traficul aglomerat. Grecia a primit anul trecut 38 de milioane de turiști. Și Morchest anunță 17 grade maxima astăzi în capitală și posibile ploi slabe. Vremea continuă să se răcească în toată țara. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 9 și 19 grade. Cerul va fi variabil în vest și sud-vest, iar în restul țării sunt așteptate ploi trecătoare. Atât cu știrile pentru moment. Rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

Bună dimineața! Începe Magic Morning. E o ediție de aproape mijloc de mai, cu vreme așa, capricioasă, așa e luna mai. Să ne bucurăm de ziua de astăzi. Imediat vă spun despre luna asta că e perioada în care înfloresc balcoanele prin viață. După lungi luni de iarnă, mă rog, și o primăvară capricioasă, trebuie să știți că e vremea în care balcoanele răsar așa, ca niște oaze de bucurie și lumină. Câteva ghivece, un pământ bun, plante potrivite, vă spun imediat cum e cu cel mai frumos balcon și care e cea mai iubită plantă de balcon de la noi. Probabil intuiți. Și de asemenea am mai găsit o știre foarte interesantă despre cum să fii în formă fără să stai ore întregi la sală. Potrivit experților, ai nevoie de mișcare în fiecare zi. Dar asta nu înseamnă că trebuie să mergi să tragi de greutăți sau pe bandă să alergi în fiecare zi. Ar fi bine, dar nu e despre asta. Revin să vă povestesc. Bună dimineața!

întregi, toată lumea știe că atunci când vrei să fii sănătos pe termen lung, trebuie să faci un pic de mișcare. Când spun mișcare, nu spun neapărat sport. Nu e nevoie de ore întregi petrecute în sală pentru a fi în formă. Experții spun că un plan simplu și repetat, săptămânal, e suficient pentru a construi un corp mai puternic și mai sănătos. De exemplu, planul recomandat de o doctoriță care a trecut de 90 de ani este, atenție, două antrenamente de forță pentru întregul corp, dar pe care le poți face la tine acasă dacă ai niște greutăți, și câteva sesiuni de mișcare care accelerează ritmul cardiac. Dacă poți să faci 5-7 mii de pași zilnic și aceste două sesiuni intense de mișcare, corpul tău va fi fericit și liniștit. Trebuie să știți că progresul nu e despre efort excesiv. Da, două sesiuni intense cu ritmul cardiac crescut și mers zilnic 5-7 mii de pași, s-ar putea să îți țină inima mai sănătoasă, plămânii mai sănătoși și, în general, să ai articulații mai bine, mai sănătoase și mai îmbunătățite. Dacă până acum s-a spus tot timpul că e nevoie de 10.000, apoi de 2.000, apoi de 5.000 de pași, Lancet în 2025, celebra publicație Lancet, scria în 2025 că pe măsură ce sunt mai mulți pași zilnic, cu atât mai bine. Adică 2.000 de pași înseamnă un risc mai mic de simptome depresive, 7.000 de pași înseamnă un risc mai mic de demență sau un risc mai mic de boală cardiacă. Microplimbările sunt cea mai simplă metodă de a atinge obiectivul zilnic. Plecați ușor pe jos să cumpărați ceva sau coborâți pe scări sau urcați pe scări. 5.000 de pași pentru o microplimbare. Doamna doctor subliniază că planul trebuie adaptat nivelului personal de fitness. Adică sunt persoane mai puțin active și care obțin beneficii evident semnificative din cantități mici de mișcare. Deci, acum nu mai e despre obligatoriu 10.000 de pași, 9.000 de pași, ci despre a face zilnic microplimbări și măcar de două ori pe săptămână lucruri, exerciții care să-ți schimbe ritmul, să-ți ridice ritmul cardiac. Uite, și dansul poate fi o soluție. Deschide fereastra și hai să dansăm, să ne simțim bine dimineața asta în Magic Morning, imediat oameni, muzici, întâmplări.

0: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și Pur, detergent de vase 450 de mililitri, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: Nimic nu e întâmplător. Sau la Magic FM urmează oameni, muzici, întâmplări.
1: Hai, prieteni dragi, bună dimineața! Hai să vedem care sunt cele mai importante evenimente ce aveau loc de-a lungul anilor în această zi. 13 mai 1950, la Silverstone, în Anglia, avea loc prima cursă din campionatul mondial de Formula 1. Numele Formulă vine de la faptul că toate echipele înscrise în campionat trebuie să-și construiască mașinile, cunoscute sub numele de monoposturi. E un anumit regulament și formula pe care o decide Federația Internațională a Automobilismului e clară, iar 1 provine de la faptul că întrecerea este catalogată drept cea mai prestigioasă formulă organizată de federație. Citiți când aveți timp. Frumos, nu? Bazele primei colonii englezești în lumea nouă erau puse de către capitanul John Smith și un batalion de soldați debarcați în Virginia în anul 1607, pe 13 mai. Tot atunci, în 1917, în Portugalia, trei copii au avut viziuni cu Fecioara Maria. Cei trei copii se aflau cu oile la păscut, în apropierea de Fatima. Locul numit Grota Sfintei Irina e și astăzi loc de pelerinaj. Când aveți timp, citiți și despre asta. Edison făcea la New Jersey, în Menlo Park, primele teste cu o locomotivă electrică și propunea folosirea tracțiunii electrice pe calea ferată. Era 13 mai 1880. Chiar în 1970, pe 13 mai, avea loc premiera mondială a filmului trupei The Beatles, Let It Be. La New York se vedea. Hai aici, în Magic Morning, să ascultăm cântecul ăsta care a făcut istorie. Bună dimineața!
0: Oameni, muzici, întâmplări. La Magic FM.

0: Magic FM, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Dosar penal pentru ucidere din culpă după moartea suspectă a unui nou-născut la maternitatea Polizu. L-a deschis parchetul de pe lângă judecătoria sectorului 1, au anunțat surse judiciare pentru Ager Press. Ancheta este în fază preliminară, fiind așteptat rezultatul necropsiei efectuate la INML. Și DSP face verificări, a fost sesizat și Colegiul Medicilor pentru posibil caz de malpraxis. Medicul curant a fost amendat cu 2000 de lei pentru că nu a respectat protocolul de screening la internare. România are nevoie de alianțe puternice, transmite Nicu Jordan. Președintele a fost criticat dur în spațiul public după discursul de Ziua Europei. O parte a presei a vehiculat atunci o apropiere a lui Dan de partenerii americani în detrimentul celor europeni.
1: Interesul României este ca Europa, Statele Unite, NATO să aibă o relație cât mai corectă între ele. Nimic nu s-a schimbat în politica noastră externă. Interesul meu a fost tocmai de a stimula dezbaterea, nu vezi, Doamne, să mă poziționez împotriva Europei.
0: În discursul de Ziua Europei, președintele a transmis între altele că Uniunea a făcut greșeli, în special în energie, apărare și climă. Trebuie precizat faptul că Nicu Jordan a punctat în același discurs importanța Uniunii în dezvoltarea României. O nouă disciplină obligatorie în școli. Elevii ar putea învăța despre vaccinare și prevenție conform unui proiect legislativ inițiat de PSD, scrie G4 Media. Rata scăzută a vaccinării, abandonul școlar și creșterea consumului de droguri în rândul tinerilor se numără printre argumentele invocate de inițiatori. Proiectul prevede și cursuri speciale de pregătire pentru cadrele didactice organizate prin INSP. Nu se știe încă din ce clase va fi predată noua disciplină și câte ore vor fi alocate. Acestea vor fi stabilite prin planurile cadru și programă. Concertul Metallica de pe Arena Națională dă peste cap transportul în comun din zonă. Măsura a fost luată pentru că de la ora 15 traficul rutier va fi restricționat pe bulevardele Pierre de Coubertin și Basarabia, între bulevardul Chișinău și strada Câmpia Libertății. 6 linii vor avea traseele modificate, troleibuzele 85-90 și autobuzele 104, 143, 640 și N109. Alte 5 linii vor avea program de funcționare prelungit, tramvaiele 1, 10, troleibuzul 85 și autobuzele 104 și 143. Concertul va începe la ora 20:30. Ploi și vânt în toată țara. Până mâine dimineață e în vigoare o informare care vizează și scăderea accentuată a temperaturilor, de la ANM pentru Euronews, Mihai Timu.
2: Răcirea va fi generalizată în toată țara. Vor scădea temperaturile destul de semnificativ, astfel încât vom ajunge cu temperaturile sub normalul perioadei maxime, doar de la 9 grade prin estul Transilvaniei și eventual prin sudul țării să mai atingem 18-19 grade.
0: La munte, la altitudini mari, vor fi condiții de ninsoare. Atât cu știrile pentru moment. Rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

Dragi prieteni, dragi, bună dimineața! E luna în care florile sunt toate în cea mai bună formă a lor, sau cele mai multe, și înfloresc și balcoanele, cel puțin la noi. După zile lungi de iarnă și începutul ăsta timid de primăvară, soarele ne ajută să ne facem locul nostru magic în balcon, într-un colț de grădină. E despre a face locul ăla magic în care să-ți bei cafeaua dimineața printre flori, iar seara poți rupe câteva frunze de busuioc sau câteva roșii cherry care să fie ale tale. Cele mai iubite flori de balcon în România rămân mușcatele, rezistente, colorate și aproape imposibil de ignorat atunci când înfloresc bogat. Pe locul 2, se pare, eu nu știam, dar e interesant de știut, sunt petuniile, care curg elegant din jardiniere și aduc balconului un aer de vacanță mediteraneană. Dacă visezi la un mic colț, însă, e important să știi că ar trebui să nu amesteci plantele în același ghivet sau în aceeași jardinieră. Pe de o parte. Pe de altă parte, luna mai e momentul ideal să pui legume în balcon. Roșiile cherry sunt probabil cele mai populare, cresc surprinzător de bine în ghivece mari și oferă recolte generoase toată vara. Pe lângă ele poți planta ardei, dulci sau iuți. În același timp, tot pe balconul de la bloc, ai nevoie și de vedete aromatice, busuioc, mentă, cimbru și pătrunjel. Și ele cresc ușor. Secretul unei grădini frumoase pe balcon ține mai puțin de experiență și mai mult de observație și mai ales de răbdare. Plantele au întotdeauna nevoie de lumină, de apă și de atenție constantă. Nu încărcați balconul! Poate sufoca plantele. Lasă suficient spațiu între ghivece pentru aer și lumină. Atenție! Când le uzi, în general ar trebui să faci dimineața acest gest. Pentru că seara, noaptea, dacă e mai rece, nu se usucă pământul și atunci există posibilitatea să facă mucegai. Foarte multe sfaturi de pe la specialiști, sigur, există YouTube și DIY. Eu mă întorc la muzică aici, în Magic Morning. E ziua unui fabulos muzician astăzi. Mai târziu îl sărbătorim în Magic Morning. Bună dimineața!

0: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy File de Pui Clasic sau Picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: Mami, ce e aia bucurie?
1: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland. Bucuria
2: gustului. La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 mai ai Pharmaseries cremă de corp și față pentru bebeluși și copii SPF 50 plus la 72,99 lei, redusă de la 91,50 lei. Și Dr. Fitterman Minoxicapil spray împotriva căderii părului pentru femei sau bărbați la 64,99 lei, redus de la 99,99 lei. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
4: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
5: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
6: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
7: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media.

0: TV. Let's go back in time. Magic 80s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriu.

bunie mare în București, așa că dacă nu te grăbești foarte tare sau dacă poți să-ți iei o zi liberă, mai bine ar fi așa. E concert Metallica la Arena Națională și dă peste cap transportul în comun în zonă. Sunt 6 linii care vor avea trasee modificate. De asemenea, este evenimentul politic despre care probabil că veți afla mai multe imediat aici în Magic Morning de la colegii de la știri. Sunt multe lucruri despre care sigur n-ați apucat să citiți, așa că revin să vă povestesc ce se întâmplă, unde, ce. A, diseară e Sissy Catch la Sala Palatului. Tot felul de evenimente, despre toate aici în Magic Morning. Fix 5 minute mai sunt până la ora 7. Vă aștept cu cea mai bună muzică, așa cum v-ați obișnuit. Îndată, Jessica J. După 7, pe rând, Michael Jackson, Angelina Jordan. Ce piesă frumoasă! Adriano Celentano. Il tempo se ne va. Bună dimineața, indiferent de vreme și de vremuri. Sper că ne trezim și astăzi împreună aici în Magic Morning.

0: Bună dimineața, dragi prieteni, este ora 7. În Magic Morning avem, ca de obicei, cele mai importante știri. Vi le prezintă Cristin.
1: Bună dimineața. România nu va face experimente cu nominalizarea unui premier, promite președintele. Nicușor Dan a declarat că va propune un nume pentru șefia viitorului cabinet, abia după ce va fi coagulată o majoritate în Parlament. Șeful statului așteaptă partidele politice la prima rundă de consultări oficiale de la Palatul Cotroceni, cel mai târziu săptămâna viitoare luni.
2: Pentru oricare din propunerile de guvern, întrebarea mea va fi dacă are sau nu are deja negociată o majoritate. Variante de guvern sprijinit de majoritate în Parlament sunt relativ puține și eu nu o să fac experimente în care să propunem premier și să-i lăsăm pe ei să vadă dacă strângu sau nu o majoritate.
1: Scenariul unui guvern minoritar a fost vehiculat tot mai des în spațiul public, la fel și cel al unui prim-ministru tehnocrat. Indiferent de calculele politice, viitorul guvern va avea nevoie de cel puțin 233 de voturi pentru a fi învestit. Avocatul poporului a atacat la Curtea Constituțională ultima ordonanță de urgență a guvernului Bolojan legată de programul SAFE. Motivul, ordonanța adoptată în 4 mai, a mai intrat în ședința de guvern din 8 mai ca executivul să ia act de avizul Consiliului Legislativ. Nu e vorba de o nouă adoptare, e un act de procedură. Ministrul interimar al economiei Irineu Darău la Digi24.
3: Există o singură obligație, ca acel aviz al Consiliului Legislativ să fie pus pe ordinea de zi a unei ședințe de guvern. Asta s-a întâmplat săptămâna trecută și s-a luat act de avizul CL, atenție, care nu este deloc obligatoriu.
1: Ministrul interimar al economiei Irineu Darău. Angajații din aparatul de lucru al guvernului vor și ei majorări salariale ca la Romgaz. Salariații au trimis o scrisoare premierului interimar Bolojan, în care arată că și munca lor contribuie la atragerea fondurilor europene și aplicarea PNRR. Premierul a justificat majorarea cu 6,5% a salariilor din Romgaz prin faptul că acolo s-au făcut investiții majore. Ilie Bolojan a dat exemplul proiectului Neptun Deep din Marea Neagră. Rachete Patriot, avioane F-16 și Eurofighter Typhoon pot fi admirate de public la Romaero. În București începe astăzi a 10-a ediție a expoziției dedicate industriei aeronautice. Evenimentul va reuni peste 550 de firme expozante din 36 de țări. Acestea vor prezenta noutăți în domeniul echipamentelor militare și noilor tendințe în soluții tehnice pentru securitate și apărare. Transportul public cu un leu pe zi în Arad la un pas să devină realitate. Primarul Călin Bibarț a anunțat că proiectul de hotărâre are toate avizele pentru a intra la vot în Consiliul Local Municipal. La sfârșitul lunii martie, primăria a propus reducerea tarifelor la transportul cu tramvaiele și autobuzele din oraș până la un leu pe zi cu TVA inclus și ca abonamentele lunare să coste sub 30 de lei. Sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

dimineața și vești bune, ca de obicei, în Magic Morning. Ce formă, ce minunată este doamna Sorana Cârstea. O oră și 31 de minute, atât i-a trebuit până când a învins-o pe Elena Ostapenko, locul 36 mondial. Cârstea e favorită și s-a calificat în premieră în semifinalele turneului european WTA 1000 de la Roma. Premiile sunt de 7.2 milioane de euro. Bravo, felicitări! A început festivalul de film de la Cannes. Avem și noi un român în competiție, domnul Cristian Mungiu, care a mai fost pe acolo și a mai luat un premiu. Mai țineți minte cu 4 luni, 3 săptămâni, 2 zile sau cum era? 4, 3, 2, știu. Dar festivalul de film are oaspe.

de văzut. Și avem și noi în competiție, cum vă spuneam, Cristian Mungiu, în competiția oficială Palm d'Or cu Fjord, dar și jurnalul unei cameriste a lui Jude, acolo, la Kenzen. Bună dimineața!

12-13 grade la ora asta. Cel mai important lucru dintre toate este că trebuie să ne luăm mai mult timp astăzi pentru a ajunge unde ne dorim. Traficul este serios afectat de tot felul de lucruri care se întâmplă în București, de la concerte până la, probabil știți deja, este o serie cu Black Sea, Balkan Security, da, mai povestim. Bună dimineața din Magic Morning, aici suntem împreună, vă aștept să povestim despre tot felul de lucruri. Am aflat și care sunt numele de tehnocrați pe care le ia în calcul domnul Nicu Șordan pentru funcția de premier. Mă rog, n-am aflat eu, ci colegii de la un site care coagulează știri. Revin.

fără astăzi? Sau în orice caz, luați-vă măcar o jumătate de oră în plus, atât sau mai mult chiar e nevoie ca să ajungeți la timp unde aveți treabă. În dimineața asta, pe lângă faptul că plouă în capitală și vremea va fi schimbătoare toată săptămâna asta, după furtunile de ieri, trebuie să știți că la București este summitul B9, adică sunt președinți din foarte multe state, chiar și secretarul general NATO, Mark Rutte, e la București. Pe de o parte. Pe de altă parte, diseară e concert Metallica. Toate astea fac ca traficul să fie atât de complicat în București încât, sincer, dacă aș putea, mi-aș lua o zi liberă. Din fericire, habar n-am, sau din păcate, nici nu știu. Sunt deja aici, am ajuns, e drept, mult mai greu decât în alte dimineți. Vă spuneam că la Cannes se desfășoară cel mai important festival din Europa și unul dintre cele mai importante festivaluri de film de pe planetă. Sunt peste 100 de filme în program. 22 dintre ele concurează pentru Palme d'Or. A început aseară cu multă lume. O să vedem ce se întâmplă și mai ales ce face domnul Radu Jude și domnul Cristian Mungiu, care sunt acolo și ei în competiție. Da, în Magic Morning imediat avem inegalabilii și tot imediat o să povestim un pic despre, din nou, ce înseamnă aliment procesat și ultraprocesat. Procesat e orice aliment care e tratat termic, tăiat, mă rog. Alimentele ultraprocesate însă sunt din ce în ce mai des puse la colț. Nu le cunoaștem suficient și avem senzația că sunt sănătoase anumite lucruri. Da, mai vorbim imediat. Exemplu, explica o doamnă nutriționist pentru podcastul Magic Life că o pâine care este tăiată și pusă în plastic e ultraprocesată. Pentru că are aditiv, pentru că, da, revin să vă povestesc îndată în Magic Morning. Il tempo se ne va!

0: să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,90 lei kilogramul, și milcheria, unt german, 250 grame, la 6,69 lei, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Mai mult stil la un preț mai bun. La Modivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Modivo.
2: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
3: Maria iubea să încingă hora la evenimentele din familie. Până la urmă era regina dansului. Dar de când a început să amețească, teama de a cădea și de a se face de râs au țintuit-o în scaun chiar la botezul nepoatei. Asta până când a înțeles să urmeze corect tratamentul pentru vertij prescris de medic zilnic. Acum Maria se simte din nou încrezătoare în propriile picioare și poate să danseze cât e hora de mare fără teama de a ameți. Nu lăsa vertijul să-ți controleze viața, respectă întocmai recomandările medicului. Viața e mai frumoasă fără vertij. Află-i poveștile pe vertij.ro.
4: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Eubiotic, care susține reechilibrarea florei intestinale, și Maximag Antistres, care contribuie la reducerea oboselii. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: Ofertă de vară la Pepco. În fiecare joi apar noi hituri ale săptămânii la prețuri mici, cu reducere de până la 20%. Săptămâna aceasta descoperă articole din noua colecție de vară pentru femei, acum cu 20% reducere. Profită chiar azi. Pepco.
7: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe eon.ro sau vino în magazinele E.ON.
8: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.

La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 7 și 13 mai ai ulei de măsline Mega 500 de mililitri la 24 de lei 99 și mini napolitane Kitbis 400 de grame la 10 lei 99. Mega Image, bun pentru noi toți!

0: Promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 7 și 13 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Gulii cu 20% reducere prin Card Connect la 3,19 lei bucata și ceapă verde cu 20% reducere prin Card Connect la 1,59 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.

0: Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Ori

cei mai mari muzicieni din istoria muzicii, Stevland Hardway Judkins, devenit mai târziu Morris, născut în Saginaw, Michigan. Cântăreț, compozitor, multi-instrumentist, producător, născut orb. Poate că știți povestea lui. S-a născut prematur și vasele de sânge din spatele ochilor au ajuns până prea în față. Retinele i s-au detașat. Tratamentul n-a fost posibil din cauza primară a orbirii sale, motiv pentru care, practic, el a fost orb de când se știe. 76 de ani împlinește omul ăsta. Știți cum îl cheamă sau cum își spune în public domnul Stevland Hardway. Dacă nu știți, o să recunoașteți imediat piesa. Avea 11 ani când a semnat cu Motown Records și a fost descoperit în colțul unei străzi de o râdă a trupei The Miracles. Atunci i s-a spus micul minune. Și uite așa, de la This Boy is a Wonder la cel care este astăzi. Unul dintre cei mai influenți oameni din istorie. Are toate premiile posibile, comandor al Ordinului Artelor și Literelor. Are premiul Grammy pentru toată cariera lui. Are titlul Persona de la New Music Years, Rock and Roll Hall of Fame în 89, Medalia Prezidențială pentru Libertate. Are Gershwin, premiul Johnny Mercer, are premiul Oscar pentru cea mai bună piesă originală. Cine e inegalabil? Hai că știți cine e. O să-l ascultăm aici cu o piesă care mie îmi dă o stare de bine. Vă aștept în Magic Morning cu un pachet de cărți. 76 de ani împlinește. Cine e el? Sau cum își spune în public? Vă aștept în Magic Morning. Bună dimineața!

0: omul ăsta? Cine este Mr. Part-Time Lover, domnul minune, dar nu e din România? Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cine sunteți?
1: Nicolae Liviu.
0: Ce faceți, Liviu?
1: În trafic, pretendic.
0: În trafic, da.
1: Majoritatea, cred.
0: Da. Da, ziceam astăzi că e complicat așa. O să ajungem mai greu unde ne dorim, dar o să ajungem până la urmă. Bine, da. Cine să fie inegalabilul?
1: Stevie Wonder.
0: Stevie Wonder. Felicitări, Liviu, mă mai aștept.
1: Mulțumesc.
0: Zi frumoasă, să ajungeți cu bine, să se oprească și ploaia, deși mă uitam mai devreme. Vremea va fi toată săptămâna asta ciudată, schimbătoare. După vântul de zilele trecute, e al doilea ciclon mediteranean care va aduce ploi serioase până în finalul săptămânii. Revin să vă povestesc îndată. Deocamdată, felicitări pentru cărți.
2: Au fost inegalabili.

James People Play, ci despre greșelii pe care oamenii le fac atunci când își cumpără alimente. Percepția consumatorilor asupra alimentelor se schimbă destul de des în ultima vreme. Produsele ultraprocesate devin tot mai contestate la nivel global. Jumătate dintre consumatori evită, invocând temeri legate de sănătate. Dar un cercetător din Brazilia, Carlos Monteiro, spune că, de fapt și de drept, ar trebui să înțelegem că cele mai multe dintre alimente ar trebui împărțite în funcție de gradul de procesare, pentru că sunt prea multe procesate și din ce în ce mai multe ultraprocesate. Dacă pe o etichetă scrie că ceva e extras industrial sau aditivat sau o denumire chimică sau colorant sau conservanți, asta înseamnă că e ultraprocesat. Analizele de piață arată ceva extraordinar. Cel puțin în America de Sud, 60% dintre consumatori citesc cu mai multă atenție etichetele și lista de ingrediente. Consecința e surprinzătoare. Oamenii se întorc la alimentele tradiționale de origine animală, lapte, carne, percepute ca fiind mai puțin procesate și mai sigure. Chiar și alternativele vegetale, industriale, sunt mult prea procesate. Produse de tipul ready to eat, ready meals, sunt cele mai afectate. Totuși, din cauza comodității și a prețului mic,

0: toate tipurile de brânze tartinabile. E despre, atenție, dorința de a fi un pic mai sănătoși pe termen lung. Se schimbă percepțiile, da, merge mai greu. Citiți cu atenție etichetele. Asta spune domnul ăsta, expert în sănătate publică. Revin cu horoscopul zilei de astăzi în fix 5 minute.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 17 mai ai roșii Sherry 500 de grame, două caserole la preț de una la 13,99 lei, spate de porc pentru gătit 100 de grame la 1,59 lei și păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame

0: 100 de grame, 6 lei 79. Kaufland, ieftin și bun.
1: Mami, ce e aia bucurie?
2: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
3: Bucuria gustului.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să meșterești cu spor, la Dedeman ai polizor unghiular Panzer 850W la doar 129 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
8: Oferte de vară la Pepco. Doar acum, tricourile cu mânecă scurtă sunt la promoție. Cu cât cumperi mai multe, cu atât plătești mai puțin pentru fiecare. Profită chiar azi și bucură-te de reduceri de până la 45%. Detalii sunt disponibile în regulament și la personalul din magazine. Pepco.

0: Adună-ți gașca și vino la Maratonul Olteniei. Pe 29 și 30 august în Râmnicu Vâlcea te așteaptă curse de alergare MTB și noul Hiathlon Sprint, o provocare hibridă de alergare și exerciții funcționale, perfectă pentru sportivii de gașcă. Intră acum pe maratonuloltenii.ro și înscrie-te. Maratonul Olteniei, un eveniment organizat de Distribuție Oltenia.
1: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.

0: Horoscop Magic FM.
1: Bună dimineața, auzi cu vești bune. Primim confirmări de pe la serviciu, de pe la școală, de la muncă. Se întâmplă lucruri bune și urmăm cursul ascendent. Vibrația zilei e 3x4. Ne achităm de obligații de orice fel. Taur, astăzi vă puteți exprima punctul de vedere în cadrul unei conferințe. Sau poate aveți un examen, o teză de prezentat în fața unor oameni care înțeleg ce ziceți. Vă alăturați unui grup care susține o cauză și vă ghidează spre succes. Gemeni, mi se dau niște bani, poate fi o sponsorizare, cineva investește în voi. Nu o să fiți dezamăgiți, veți răsplăti încrederea celor din jur. Dragostea plutește în aer, trimiteți semnale acolo unde vă poartă inima. Rac, semnați niște acte, faceți achiziții. Vi se permite accesul undeva, intrați în posesia unor bani sau bunuri. Poate pregătiți un eveniment pe acasă, vă ocupați de organizare, de meniuri, de invitați. Leu, sunt evenimente la care sunteți invitați și o să le treceți pe toate în revistă. Vă puneți în valoare calitățile și impresionați publicul. Vi se mulțumește pentru munca depusă, puteți primi ceva, un titlu, o recunoaștere, poate niște bani. Fecioară, se poate să primiți ajutor din partea unor oameni, deși nu l-ați cerut. Sau pur și simplu a observat că vă e mai greu. Vi se restituie niște bani întârziați, vi se reglează bugetul, vă descurcați bine financiar. Balanță. Poate primiți invitația să ieșiți la o plimbare. Lăsați lucrurile complicate și faceți câțiva pași spre deconectare, așa. E posibil să aveți și un musafir care își dorește o discuție între patru ochi despre o posibilă împăcare. Cine știe? Scorpion. E posibil să aibă loc la voi un eveniment, poate la serviciu. Cine știe, un team building, un workshop, ceva la care mergeți și faceți confirmări, adică va fi ceva cu câștig în bani, imagine, pentru merite deosebite. Săgetător, la voi chiar se întâmplă ceva frumos astăzi. Fie vine cineva cu vești bune, fie primiți o invitație în excursie, un adevărat cadou neașteptat. Sau găsiți o persoană potrivită într-un grup de prieteni, cineva pe care îl remarcați imediat. Sigur asta dacă sunteți singuri. Capricorn, mai investiți prin casă câte ceva, construiți, reparați, apelați la economii. E momentul să vă ocupați un pic de sănătate, faceți niște analize, verificați cum sunteți. Vărsător, e posibil să apăreți în fața unui public cu un proiect bine primit, care va avea continuitate. Poate apare și ocazia să luați ceva nou, vă consultați cu familia înainte de decizie, că s-ar putea să fie scumpuț. Pești, căutați un job mai bine plătit și apar și ofertele. E bine să nu vă grăbiți, să nu ratați varianta cea mai bună. Se poate să întâlniți pe cineva care chiar își dorește o relație. E posibil să vreți să petreceți mai mult timp împreună, să vedeți dacă vă potriviți. Berbec, sunteți cooptați într-o activitate care vă aduce un plus de vizibilitate. Urcați la nivel profesional. Vă croiți din nou drum. Vă grăbiți să încheiați niște proiecte vechi pentru a porni la o nouă etapă profesională, care sperăm că va fi cu succes. Așa vă doresc să fie ziua de astăzi. Cu bine, bun și succese pe toate planurile. De pe știrile ProTV.ro, de acolo a fost horoscopul. Bună dimineața tuturor! You're in the 90s, baby.

0: dimineața, este ora 8. În Magic Morning avem, ca de obicei, cele mai importante știri, vi le prezintă Cristin Bucur.
1: Bună dimineața! Programul SAFE, ce aduce în România aproape 17 miliarde de euro, este în grafic. Președintele Nicu Șordan spune că toate contractele vor fi semnate la timp.
2: Pe SAFE suntem în grafic, deci până la 31 mai România va avea contractele semnate. Programele SAFE vor aduce o parte din producție în România, undeva la 60% din contractele pe partea militară pe care le-am semnat, deci cam 13 miliarde din cele 17, diferența fiind pe bucățile de autostradă.
1: Președintele Nicu Șordan. Rata mortalității infantile a crescut din nou la noi în țară, avertizează organizația Salvați Copiii. România este printre statele Uniunii cu cel mai mic procent alocat sănătății publice. Are detalii Alina Anea.
3: După 10 ani de relativă stagnare, rata mortalității infantile a crescut de la 5,6 în 2023 la 6,6 la 1000 de copii născuți vii în 2024. Viața nou-născuților prematur sau cu patologii medicale complexe depinde de gradul de dotare a maternității cu aparatură medicală performantă, de distanța până la maternitate și de accesul gravidelor și mamelor la servicii medicale. Cele mai multe decese ale nou-născuților sunt înregistrate în Mureș, Ialomița și Suceava. În 2024, România a alocat 5,2% din PIB pentru sănătate, în vreme ce Austria, de pildă, a alocat 9,5%.
1: Alina Anea. Programul Casa Verde Fotovoltaice a fost eliminat din bugetul administrației Fondului pentru Mediu anul acesta. Cele 1,5 miliarde de lei alocate anterior ar fi fost redirecționate către proiecte de apă canal, susține Asociația Prosumatorilor. Informațiile din prezent sugerează că în program ar rămâne totuși 400 de milioane de lei doar pentru baterii. Sport acum, Universitatea Cluj și Universitatea Craiova se înfruntă în această seară în finala Cupei României. Meciul va avea loc la Sibiu, pe stadionul municipal, de la ora 20. Clujenii sunt la a șaptea finală, însă au o singură Cupa României în palmares, câștigată în 1965. De cealaltă parte, oltenii au câștigat Cupa de 7 ori, ultima dată în 2021. Federația Română de Fotbal a pregătit și un moment special înaintea finalei. Ziua Europei va fi marcată prin intonarea imnului, Oda Bucuriei, iar jucătorii vor juca cu banderole speciale pe braț. Și la final, datele Meteo Morecast anunță că vremea continuă să se răcească. Astăzi, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 9 și 19 grade. Cerul va fi variabil prin vest și sud-vest, iar în restul teritoriului sunt așteptate ploi. În capitală, posibile ploi anunțate astăzi și o maximă de 17 grade. Acum vântul suflă cu putere, iar termometrele arată 14 grade Celsius. Știrile la final, rămâneți cu

cine sunt oamenii ăștia și ce vor cânta și cum va fi diseară. E paradă de hituri din anii 80. La Sala Palatului revin cu informații. Uniunea Europeană pregătește o reglementare majoră care ar putea schimba modul în care copiii și adolescenții folosesc rețelele sociale pe fondul presiunilor tot mai mari din partea statelor membre. E clar că vor fi măsuri mai stricte de protecție în mediul online. Euronews scrie astăzi că doamna Ursula von der Leyen a declarat că o propunere legislativă la nivelul întregului bloc comunitar ar putea fi prezentată chiar vara asta, în contextul îngrijorărilor legate de impactul platformelor digitale asupra minorilor. Hai să citim cu atenție. Și dacă putem să facem ceva, poate că e despre fiecare dintre noi. Fiecare adult, părinte. Bună dimineața! Imediat vă spun mai multe despre, poate nu știați, știați sau câte tipuri de soiuri de banane există? Se pare că magazinele din Coreea au găsit cea mai la îndemână soluție să le mai salveze pe cele care se coceau prea mult și se stricau. Vă spun îndată despre fructul ăsta. Nu e interzis, mă rog, câtă vreme e mâncat în niște limite, e extraordinar. Despre banane și nu numai...

imediat în Magic Morning. Și de asemenea o să vorbim puțin despre cum e definit de un expert în educație succesul și de ce mulți, foarte mulți, înțeleg ideea greșit. Timbaland, Apologize, Blabush, Be My Lover, imediat.

Noapte și România a intrat pe frontul rece aferent zonei ciclonice despre care scriu site-urile internaționale. Practic, țara noastră este în mijlocul unui ciclon poziționat cu centrul spre țările Baltice și Belarus. E posibil ca până în weekend să plouă serios, viguros așa. Descărcări electrice, intensificări serioase ale vântului, vijelii, căderi de grindină, fenomene surprinse de către Administrația Națională de Meteorologie. Vremea va fi schimbătoare toată săptămâna asta până spre finalul ei. Da, imediat, în Magic Morning, vă spun despre un domn care zice că unul dintre cele mai răspândite mituri despre succes este ideea că, citez, munca intensă garantează rezultatele. Fondatorul și CEO-ul unei platforme de educație online intitulată Masterclass, David Rogier, spune că după ce a intervievat sportivi, antreprenori, directori de companii, el susține că oamenii care reușesc au în comun nu doar disciplina, dar și alte lucruri, cum ar fi disponibilitatea de a-ți asuma niște riscuri. Revin să povestim puțin despre definiția succesului și de ce unii dintre noi îl înțelegem greșit. Aici e Magic Morning, 8 și 18. Bună dimineața!

0: și 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 16 mai ai 1 plus 1 gratis la detergent de vase Fairy 1,35 litri la 24,49 lei, la prosop Pufina 3 straturi, 2 role la 9,99 lei și la Persil 54 discuri la 89,90 lei. Carrefour.

0: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
1: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
2: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy File de Pui Classic sau Picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să petreci serile de vară afară, la Dedeman ai lampă solară Glob 10 cm la doar 5,9 lei și scaun pliant pentru terasă Bella la doar 59 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Bissimo mini prăjituri glazurate Confiserie Firenze 210 grame la 6,29 lei, file de somon norvegian Fresh Fish Today la 7,49 lei per 100 de grame și cașcaval afumat Milbona 730 de grame la 21,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
7: Lidl, știi că merită.

0: Dor TCL 139 cm la 1399 lei și cafea Jacobs Grönung 1 kg la 69 lei. Hai și tu, Neac! EMAG.
1: Ofertă de vară la Pepco. În fiecare joi apar noi hituri ale săptămânii la prețuri mici, cu reducere de până la 20%. Săptămâna aceasta descoperă articole din noua colecție de vară pentru femei, acum cu 20% reducere. Profită chiar azi. Pepco.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 17 mai ai 1 plus 1 gratis la ulei Boniflor, 1 litru la 6,49 lei, la salată cu ton Rio Mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată Kit Kat, 68 de grame la 10,69 lei. Carrefour.
4: Mami, ce e aia bucurie?
5: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
6: Bucuria gustului.
7: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 mai ai Vichy Lift Activ Collagen 16 Specialist cremă de zi la 149,99 lei, redusă de la 269 lei și Uriaș DS Hair Shampoo tratament antimătreață la 39,99 lei, redus de la 89,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max. Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturii românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 7 și 13 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Gulii cu 20% reducere prin Card Connect la 3 lei și 19 bani bucata și ceapă verde cu 20% reducere prin Card Connect la 1,59 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.

Mama mia, ce seară se anunță la București, este summitul despre care toate site-urile de știri scriu. E un site la, e un summit pentru cei interesați. Site-urile de știri scriu despre faptul că România este, cred, a doua sau a treia oară, B9 se cheamă summitul ăsta, pe de o parte. Pe de altă parte, diseară e concertul Metallica, iar la Sala Palatului cântă Revine în România doamna Caroline Müller, în deschidere trupa pe care... Ce bucurie să i-am invitați astăzi în Magic Morning! Sunt doi oameni care vin din Austria, acolo unde e în plină desfășurare Eurovision Song Contest. Se numesc Joy! Cu bucurie! O să-i ascultăm diseară în deschiderea CC Catch. Pe oamenii ăștia, dacă nu știți cine sunt, ascultați bine!

0: fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
1: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la cămașă Tex pentru bărbați la 34,99 lei, la pantofi Tex Sport la 34,99 lei, dar și la tigaie dublă Hainer la 49,95 lei. Carrefour.
2: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Bio știi? Bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
4: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și Pur, detergent de vase 450 de mililitri, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
7: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 mai ai Dr. Max geleuri cu vitamine pentru copii care contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar și Bioderma ABC Derm Gel spumant 1000 de mililitri la 59,99 lei, redus de la 114,99 lei. Dr. Max geleuri cu vitamine pentru copii este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
8: Ai terasă? Amenajează-o cu Brico și invită-ți prietenii acasă! Până pe 13 mai, găsești balansoar de grădină Colorado de 3 locuri la doar 599 de lei și începi sezonul micilor cu până la 30% reducere la o selecție de grătare. Hai în magazine, în aplicație sau pe site-ul Brico!
9: Oferte de vară la Pepco. Doar acum, tricourile cu mânecă scurtă sunt la promoție. Cu cât cumperi mai multe, cu atât plătești mai puțin pentru fiecare. Profită chiar azi și bucură-te de reduceri de până la 45%. Detalii sunt disponibile în regulament și la personalul din magazine. Pepco.
10: Te arde? E de la condimentele de aseară. Nu stinge cu apă. Stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiterman Pharma.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
0: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
1: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la cămașă Tex pentru bărbați la 34,99 lei, la pantofi Tex Sport la 34,99 lei, dar și la tigaie dublă Hainer la 49,95 lei.

0: Promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland. Ieftin și bun!
2: Mami, ce e aia bucurie?
3: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
4: Bucuria gustului.
5: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 7 și 13 mai ai cașcaval feliat Mega 150 de grame la 7 lei și 99 de bani și jambon de porc copt Mega 150 de grame la 10 lei și 99 de bani. Mega Image. Bun pentru noi toți.

0: dimineața, dragi prieteni, e puțin trecut de ora 9. În Magic Morning avem, ca de obicei, cele mai importante știri. Și le prezintă Cristin.
1: Bună dimineața! România are nevoie de alianțe puternice, transmite Nicuș Ordan. Președintele a fost criticat dur în spațiul public după discursul de Ziua Europei. O parte a presei a vehiculat atunci o apropiere a lui Dan de partenerii americani în detrimentul celor europeni.
2: Interesul României este ca Europa, Statele Unite, NATO să aibă o relație cât mai corectă între ele. Interesul meu a fost tocmai de a stimula dezbaterea, nu vezi, Doamne, să mă poziționez împotriva Europei. A fost un fel de declarație de afecțiune față de Europa. Adică noi, societatea, dacă ne referim la Europa așa ca la o icoană, nu o să ajungem nicăieri.
1: În discursul de Ziua Europei, președintele a transmis, între altele, că Uniunea a făcut greșeli, în special în energie, apărare și climă. Trebuie precizat faptul că Dan a punctat, în același discurs, importanța Uniunii în dezvoltarea țării noastre. Deversări controlate la barajul Gura Râului din Sibiu. Apele Române anunță că astăzi și mâine vor avea loc manevre de golire. Lacul s-a umplut foarte mult după ploile din ultimele zile, scrie presa locală. Autoritățile avertizează populația din aval de acumulare că este strict interzisă staționarea în Albia Minoră și în zona de protecție. Șoferii își pot vedea istoricul sancțiunilor rutiere și verifica punctele de penalizare acumulate direct din contul personal, non-stop. O pot face pe hub.mai.gov.ro, ce oferă acces direct, rapid și sigur la informații administrative esențiale, amintește Ministerul de Interne. Concertul Metallica din această seară de pe Arena Națională deviază transportul în comun din zonă. Măsura a fost luată pentru că de la ora 15 traficul rutier va fi restricționat pe bulevardele Pierre de Coubertin și Basarabia, între bulevardul Chișinău și strada Câmpia Libertății. 6 linii STB vor avea traseele modificate: troleibuzele 85, 90 și autobuzele 104, 143, 640 și N109. Alte 5 linii vor avea program de funcționare prelungit: tramvaiele 1, 10, troleibuzul 85 și autobuzele 104 și 143. Înscrierile la școala de vară din sectorul 3 încep din 25 mai. Sunt peste 9.000 de locuri disponibile, inclusiv la creșă și grădiniță. Deși serviciul este gratuit, edilul Robert Negoiță spune că ia în calcul să introducă o taxă pentru cei care abuzează de acest lucru.
3: Sunt mulți cei care se înscriu și nu vin. Și ne creează mult deranj, ne generează costuri. Oare o taxă mică, 5 lei, 7 lei, 10 lei pe zi? Ne gândim, nu că vrem să taxăm, ci vrem să ne protejăm pentru cei care ne încurcă, adică se înscriu și nu vin deloc sau vin o zi, două, după care nu mai vin deloc.
1: Primarul sectorului 3, Robert Negoiță. Sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

O, spre weekend, astăzi la Song Story, despre o femeie absolut specială. O femeie care pe 28 mai împlinește 58 de ani, ca să știți. Kylie Minogue reușea în 1989, fix în această zi, de 13 mai, să-și ducă al doilea single pe locul întâi în topul din Marea Britanie. Reușea pentru a doua oară să ajungă acolo după ce lansase I Should Be So Lucky. De fapt, Kylie Minogue datorează britanicilor Stock Aitken și Waterman parte din cariera ei. În 89, pe 13 mai, era number one în toată Europa cu Put Your Hand on Your Heart. Bună dimineața!

Doamna Linda Perry și Foreign on Blondes au fost aici în Magic Morning. E 9 și 17 minute. Un tip care e fondatorul și CEO-ul unei platforme de educație online, masterclass.com, David Rogier, spune că unul dintre cele mai răspândite mituri despre succes este ideea că dacă muncești pe brânci, munca intensă garantează rezultatele. După sute, poate mii de discuții cu sportivi, antreprenori, directori de companii, domnul ăsta susține că oamenii care reușesc au în comun nu doar disciplină, ci și trei lucruri, atenție: disponibilitatea de a accepta riscuri, de a asuma greșeli și mai ales de a ști că vor fi și vor reglementa cumva situațiile inconfortabile. Toți oamenii cred că a avea succes înseamnă să faci efort și să te străduiești. E un mit. Dacă muncești din greu, totul va fi bine și va avea succes. Nu e adevărat. CNBC zice într-un interviu de aproape o oră că da, s-ar putea să ai succes, dar nu înseamnă neapărat că dacă muncești din greu vei avea. Dar e important să înțelegem că o teamă sănătoasă de a greși îi motivează pe oameni. Dacă cineva nu se sperie de teama că va greși sau va eșua, pe mine m-ar speria. Lecțiile sunt importante și de obicei eșecul e un profesor mai bun decât succesul. Despre succes e interviul ăsta, când aveți timp citiți. Am găsit și niște idei foarte interesante despre cum să păstrăm bananele. Se pare că în Coreea se aruncă cele mai puține fructe, pentru că sunt așezate în pachete cu grad diferit de coacere, una lângă alta, despărțite cumva, astfel încât să nu se strice toate în același timp. Despre banane mai multe îndată. Acum ascultăm Tina Turner. I don't wanna lose you.

0: Bătălia hiturilor.
1: Just another day for you and me in paradise. Bucureștiul astăzi e departe de a fi vreun paradis al traficului, atenție, dar ne bucurăm de muzică bună, chiar și în trafic, mai ales în trafic. Hai în Magic Morning să-ți votez cântecul preferat. Astăzi am două super piese de oferit, de difuzat. Începem cu Anything You Want. You Got It.

0372-069-3636 te așteaptă. Aici facem playlist împreună. Ai de ales între Big O, omul în piele neagră, omul de la Traveling Wilburys, You Got It, dar e și cel care a compus Pretty Woman, și al doilea cântec vine de la

0: 031 6 3 6 3 6 să-mi spui care cântec îți place mai mult, pe care îl ascultăm. Ia să vedem, cine votează? Mă ascult, bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cine e?
1: Albert!
0: Albert, ce faceți? Care e cântecul perfect Bine. Pentru dimineața asta? Primul sau al doilea?
1: Al doilea, Joe Cocker.
0: Joe Cocker, mulțumim, 1-0, Unchained My Heart. 021-316-3636. Hai să facem playlist. Bună dimineața!
2: Bună dimineața, Liana!
0: Hei, Lucian, cu toată energia! Ce să fie? Ce să fie?
2: Înainte să spun da? Cine câștigă astăzi, vreau să zic că sunt în drum spre Viena să susțin echipa României la Eurovision.
0: Păi, mâine, Alexandra Căpitănescu!
2: Mâine.
0: 03, de la ora 22, în direct pe TVR. E semifinala noastră. Da, ce frumos! Bravo! Felicitări! Ce să fie?
2: Joe Cocker.
0: Joe Cocker, gata, s-a votat. Yeah, Unchained My Heart. Ascultăm și ne bucurăm. Bătălia hiturilor.

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Bababi bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 17 mai ai roșii Sherry 500 de grame, două caserole la preț de una, la 13,99 lei, spate de porc pentru gătit 100 de grame la 1,59 lei și păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,59 lei. Carrefour.
2: Exclusiv în Hiper Doctor Max, farmacie și drogherie. Până pe 31 mai ai Nestlé Nan OptiPro 3 și 4, lapte praf de la 1 la 2 ani și plus 2 ani, 800 de grame la 69,99 lei, redus de la 109,99 lei. Farmaciile Doctor Max, alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
3: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
4: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazin. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
2: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Aldi Smici, 15 lei 99 caserola. Tommy Ketchup, 7 lei 29 și Napolact Kefir XXL, 10 lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
3: Ofertă de vară la Pepco. În fiecare joi apar noi hituri ale săptămânii la prețuri mici, cu reducere de până la 20%. Săptămâna aceasta, descoperă articole din noua colecție de vară pentru femei, acum cu 20% reducere. Profită chiar azi, Pepco!
4: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani, în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
5: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm! Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
6: În episodul de săptămână aceasta îi urmărim pe medicii veterinari de la Dalgivet din București, în cabinet și pe teren, acolo unde intervin pentru a salva și îngriji animale.
5: Pe bandă continuă, podcast disponibil pe kissfm.ro și soundis.ro. Un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.

Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 7 și 13 mai ai ulei de măsline Mega 500 de mililitri la 24,99 lei și mini napolitane Kitbis 400 de grame la 10,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!

0: promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Imaj. Între 7 și 13 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Gulii cu 20% reducere prin Card Connect la 3 lei și 19 bani bucata și ceapă verde cu 20% reducere prin Card Connect la 1 leu 59 legătura. Mega Imaj. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.

0: Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. O

Bună dimineața! Lady in Red is dancing with me. Știți deja, cred că s-a spus de atât de multe ori că da, ne-am obișnuit cu ideea. Se pare că piesa a fost făcută cadou soției de către domnul Chris de Burgh, după ce s-a suspectat că ar fi înșelat-o. Nu știm dacă e adevărat sau nu. Cert este că din ce în ce mai mulți oameni preferă să petreacă timp împreună cu ai lor, cu cei dragi, într-o perioadă dominată de telefoane, streaming și rețele sociale. Familiile aleg să petreacă timp împreună în jurul unei mese. Se pare că s-a făcut un soi de top al jocurilor de societate pentru cei care nu mai vor să stea online. Ce tipuri de jocuri sunt în trend? Păi întâi trebuie să știți că sunt cele relaxante, colorate, ușor de învățat, adică nu cele care îi pun pe oameni în o antiteză, în echipe diferite. Ideea este să te deconectezi. Asta e. Pe locul întâi se pare că cel mai popular joc de familie al momentului este Ticket to Ride, un joc accesibil și captivant despre construirea rutelor de tren. Considerat un joc foarte bun, pe doi e Carcassonne, despre construirea unor peisaje medievale foarte apreciat pentru simplitate. Și pe locul 3 este Sushi Go, un joc rapid și amuzant cu cărți pentru copii și adulți. Interesant, rămâne în top Catan, clasic, modern, preferat de familiile care iubesc strategia și negocierea. Singura problemă la Catan e că durează. Bună dimineața! Indiferent dacă te joci sau nu, nu uita să fii copil. This is Magic Morning.

atât pentru astăzi. Vă doresc să aveți o zi absolut perfectă. Pe scurt, atenție la București astăzi. Totul va fi complicat din punct de vedere al traficului. Summitul B9, cel mai important eveniment diplomatic organizat la București în acest an, a început sau începe curând. Concertul Metallica diseară și noi mergem la sala Palatului să ascultăm muzica anilor 80. Sissy Cat și Joy vor fi acolo. România va fi lovită de al doilea ciclon mediteranean. În weekend plouă serios și bate vântul în multe zone ale țării, așa că faceți-vă program să vă jucați. A început festivalul de film de la Cannes. Cristian Mungiu e în competiția pentru Palm d'Or cu Fjord. Și atenție la alimentele ultraprocesate. Nu sunt nutritive aproape deloc, scriu site-urile. Ultraprocesat înseamnă măcar un termen chimic pe etichetă. Sau, mă rog, ceva greu de înțeles. Sau o combinație de litere și cifre. Citiți când aveți timp și bucurați-vă de viață și de sănătate. Vă doresc tuturor o zi absolut superbă. Red Red Wine, imediat, la Magic FM, după 10. Te așteaptă Lionel Richie, Mel C, Whitney Houston. Cea mai bună muzică e aici. Zi frumoasă!

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 RO, la numai 8,99 lei cu Penny Card și Persil detergent Viscuri 100 bucăți la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Mami, ce e aia bucurie?
2: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
3: Bucuria gustului.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să îngrijești ușor gazonul, la Dedeman ai coasă electrică Grünmann 1000 de W la doar 299 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Oferte de vară la Pepco. Doar acum, tricourile cu mânecă scurtă sunt la promoție. Cu cât cumperi mai multe, cu atât plătești mai puțin pentru fiecare. Profită chiar azi și bucură-te de reduceri de până la 45%. Detalii sunt disponibile în regulament și la personalul din magazine. Pepco.
6: În grădina ai treabă, la Brico ai prețuri bune. Până pe 13 mai găsești mașină de tuns gazon pe benzină de 2,8 cai putere cu autopropulsie la doar 649 de lei și aparat de spălat cu presiune Stanley de 170 de bari cu perii incluse la doar 549,25 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la... Rica.
7: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei, hârtie igienică Floralis 3 straturi 16 role la 19,99 lei și filet de ton în ulei de floare a soarelui Nixe 750 de grame la 32,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află oferte săptămânale în aplicația Lidl Plus.
8: Lidl. Știi că merită.
9: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
11: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect floite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.

0: Mondiol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
1: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 mai ai Vichy Lift Activ Collagen 16 Specialist cremă de zi la 149,99 lei, redusă de la 269 lei și Uriaș DS Hair Shampoo tratament antimătreață la 39,99 lei, redus de la 89,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 7 și 13 mai ai amestec pentru supă gusturi românești 400 de grame la 4,99 lei și suc de roșii gusturi românești 750 de mililitri la 5,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
3: Thank you for the music.
4: Magic 80s.

Michael Jackson, Who Is It, am ascultat la Magic FM pe început de ora 10. Bună dimineața, vă spun în acest moment. Liviu Șoșa este numele meu, rămân partenerul vostru până un pic așa după orele prânzului. Petrecem cea mai rămas din dimineață împreună, mai bem câteva cafele, asta ca să avem multă energie ca să terminăm tot ce ne-am propus așa la mijlocul săptămânii. Pentru ziua asta de 13 mai. Nu e chiar așa de rău, e cu multă voie bună, cu energie bună, dar și cu multe cântece bune. Ora asta o să ne întâlnim cu Eric Clapton, am pregătit și Bad Boys Blue, iar ceva mai încolo ascultăm și un cântec de la Roxette. Însă în momentele următoare la Magic FM vă invit să ascultăm Lionel Richie, Say You, Say Me. Bine v-am regăsit!

Nimic nu o să mai fie ca înainte. Ștefan Bănică Junior pleacă în turneu național din toamnă, din 21 septembrie. Artistul va străbate țara în turneul care se numește Povestea mea. Brașov, Constanța, Iași, Botoșani, Craiova, Timișoara, Cluj-Napoca sunt orașele în care Ștefan Bănică își va spune povestea. E vorba de poezie, muzică, spectacol, toate cuprinse într-o reprezentație inovatoare, palpitantă și, mai presus de toate, sinceră. Vino alături de Ștefan Bănică Junior să fii parte dintr-o seară memorabilă, unde poveștile și muzica prind viață chiar în fața ta. Mai multe detalii despre turneu, despre concerte, găsiți pe site-ul nostru magicfm.ro, bilete pe getin.ro. Mă întorc la alte cântece la Magic FM, ascultăm în momentele următoare Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now.

Mareș, cel mai fericit de pe pământ, am ascultat la Magic FM. Sănătatea e importantă și ar trebui pusă pe primul loc înainte de toate, da? Te-ai zice pe primul loc. În cel mai recent episod Magic Life, Liana Stancea a stat de vorbă cu profesorul dr. Petre Brătilă, medic primar, obstetrică ginecologie, profesor universitar și unul dintre pionierii chirurgiei ginecologice minim-invazive și robotice din România. Iar în acest episod Magic Life, Liana Stanciu află adevărul despre fibromul uterin, dar și ce trebuie să știi despre fertilitatea după 40 de ani. Episodul este disponibil pe magicfm.ro, în aplicație, dar și pe canalul oficial de YouTube al

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. România rămâne în recesiune tehnică. PIB-ul a fost mai mic cu 0,2% în trimestrul 1 comparativ cu ultimul de anul trecut. Scăderea față de primul trimestru din 2025 este și mai mare, de 1,5%, arată datele publicate dimineață de INS. România a intrat în recesiune tehnică de la final de an, după ce a înregistrat două trimestre cu scădere economică. Previziunile nu sunt deloc îmbucurătoare. FMI și Banca Mondială au redus semnificativ prognozele de creștere economică la doar 0,5-0,7% pentru finalul anului. Summitul B9 începe astăzi la Palatul Cotroceni. Președintele Nicu Șordan așteaptă acum sosirea delegațiilor oficiale. 15 președinți sau premieri participă la întâlnire, inclusiv șeful NATO Mark Rutte și președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky. Salvatorii din Sibiu continuă căutările băiatului de 5 ani pierdut luni seara. Sute de voluntari, polițiști, jandarmi, pompieri, militari, salvamontiști și echipe canine participă la misiune. Până acum au fost verificați aproximativ 15 km pătrați de teren. La momentul dispariției, luni seara, băiatul era îmbrăcat cu pantaloni sport gri și o bluză albastră. Liviu Șoșa acum la Magic FM.
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,90 lei kilogramul și milcheria, unt german, 250 grame, la 6,69 lei, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
3: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Bissimo mini prăjitură.

0: 49 lei per 100 de grame și cașcaval afumat Milbona 730 de grame la 21,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
1: Lidl, știi că merită!

0: și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiderman Pharma.
1: În grădină ai treabă, la Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai găsești mașină de tuns gazon pe benzină de 2,8 cai putere cu autopropulsie la doar 649 de lei și aparat de spălat cu presiune Stanley de 170 de bari cu perii incluse la doar 549,25 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Whirlpool 8 kg cu 350 de lei reducere la 1549,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 400 de lei reducere la 1899,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Pink Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large. O voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuta and Events. Recomandat de Magic FM.
4: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
5: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 mai ai Pharmaseries cremă de corp și față pentru bebeluși și copii SPF 50 Plus la 72,99 lei, redusă de la 91,50 lei. Și Dr. Fiterman Minoxicapil spray împotriva căderii părului pentru femei sau bărbați la 64,99 lei, redus de la 99,99 lei. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.

0: music. Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine.

Bruce Springsteen, Hungry Heart, am ascultat la Magic FM, piesă extrasă de pe albumul Hungry Heart, lansată în 1980, e scrisă doar în 30 de minute această piesă, era inițial pentru Joey Ramone, scrisă de Bruce Springsteen, însă producătorul John Landau i-a recomandat artistului să rămână piesa la el, adică la Bruce Springsteen. Cele mai bune piese din anii 80 le puteți asculta oricând în Magic 80's Hits, stream disponibil pe site, dar și în aplicație. Iar la Magic FM ascultăm în momentele următoare Arash 1.

All for One, I swear, am ascultat la Magic FM. Pe final de ora 10 vă invit să rămâneți cu noi. În ora care urmează ascultăm alte super cântece. Mariah Carey, Hero. Tot ora viitoare, John Lennon, Imagine. Imagine all. De la Elton John cu Dua Lipa, Cold Heart. La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Tot timpul, stați cu noi!

0: 79. Kaufland. Ieftin și bun.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 15% extra la aspiratoarele Kärcher selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei. Hârtie igienică Floralis 3 straturi 16 role la 19,99 lei. Și filet de ton în ulei de floarea soarelui Nixe 750 de grame la 32,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl. Știi că merită.
3: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 mai ai Evoluderm spray apă pură pentru față și corp 150 ml la 16,99 lei, redus de la 34,56 lei și Bifas deodorant Rolon 48 de ore diverse sortimente 50 de ml la 14,99 lei, redus de la 22,49 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Bifa, eu mă bazez pe tine că ești responsabilă.
5: Și cu un pas înainte, scanez ProfiApp și am 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria scutece și șervețele umede.
4: Mă înveți și pe mine?
5: Scanează ProfiApp!
6: Ofertă supusă unor termene și condiții.
7: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm! Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
8: În episodul de săptămână aceasta îi urmărim pe medicii veterinari de la Dalgivet din București, în cabinet și pe teren, acolo unde intervin pentru a salva și îngriji animale.
7: Pe bandă continuă, podcast disponibil pe kissfm.ro și soundis.ro. Un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
9: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
8: Magic FM prezintă Visul unei nopți de vară, ediția 3-a, 3 iunie, Ateneul Român. O seară de grație și emoție autentică, sub bagheta dirijorului Constantin Grigore, Orchestra Filarmonicii George Enescu, alături de soprana Veronica Anușca și tenorul Andrei Petre. Bilete în rețeaua Eventim. Visul unei nopți de vară, la Ateneul Român. O experiență în acorduri de rafinament și sensibilitate, recomandată de Magic FM.
10: Prima tabără de comentatori sportivi pentru copii, nou în România. Cei mici vor învăța de la profesioniști tehnici de comentariu sportiv, dicție și noțiuni de jurnalism. Copilul tău e pasionat de sport? Aici nu doar învățăm, ne și distrăm în competiții de tip exatlon, facem drumeții și ne jucăm pe PlayStation. Tabără de comentatori sportivi pentru copii. Înscrieri pe dicție.ro.
11: Ție poftă de baclavale, sushi, ramen, kimchi ori kebab? Vino între 22 și 24 mai la Asian Food Fest, cel mai mare festival dedicat bucătăriilor asiatice în Parcul Titan din București. Spectacole, muzică, parată de costume tradiționale, ateliere și degustări ale celor mai bune preparate culinare asiatice. Nu rata nici K-pop și Asian Party. Intrarea este liberă, iar programul complet pe asianfoodfest.ro. Recomandat de Magic FM.
12: Sâmbătă 16 mai, B52 The Club îți aduce Can't Touch This Party. Hituri 80 și 90, de la Macarena la Coco Jumbo și MC Hammer, plus disco românesc. DJ Gigi dă play la distracție de la ora 21, pe strada 11 iunie, numărul 50. Dansezi până dimineață!

Elton John cu Dua Lipa, Cold Heart la Magic FM. Pe început de ora 11 ne pregătim și de bătălia hiturilor. Ca să vă votați piesa preferată, intrați pe pagina noastră de Facebook Magic FM România, acolo e ringul. Eu sunt Liviu Șoșa, mă bucur că petrecem dimineața aceasta împreună. Am pregătit multă muzică bună și în această oră, iar în momentele următoare îți ascultăm John Lennon, Imagine.

0: This is Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
2: Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
1: Descarcă acum.

Carey, Hero la Magic FM. Am auzit că e invazie de omizi. Însă, pe cât de îngrijorător pare, gândiți-vă și la partea pozitivă, adică vom vedea mai mulți fluturi care ne fac să zâmbim până la urmă și ne aduc așa o dispoziție bună. Să ne gândim doar la lucruri pozitive, veștile bune se aud în fiecare dimineață la Magic FM, în Magic Morning, vești bune care sunt disponibile și pe site-ul nostru magicfm.ro, dar și în aplicație la secțiunea podcast. Mă întorc la alte super cântece, ascultăm în momentele următoare. Boschito, două mâini, dar și Simply Red, If You Don't Know Me By Now.

Simply Red, If You Don't Know Me By Now la Magic FM. Atunci când pasiunea și antreprenoriatul se întâlnesc, poate ieși ceva frumos. Exact asta a făcut și un tânăr din Oslo, din Norvegia, care s-a gândit că ar fi bine să vândă pizza direct de la balconul apartamentului. A avut un succes enorm, iar în doar 90 de minute a vândut 70 de pizza. Cu gândul la pizza și cu gândul la știrile momentului, ni le aduce Cristin Bucur în câteva momente. Până atunci, ascultăm Jennifer Lopez cu Mark Anthony, No Me Ames, Billy Ocean, Get Out of My Dreams, dar și Pink, What About Us?

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur, ascultați știrile. Presiune mare pe rețelele electrice. Specialiștii Transelectrica monitorizează evoluția după oprirea temporară a celor două reactoare nucleare de la Cernavoda. La această oră, România nu produce deloc energie nucleară. Rafalele de vânt ajută însă. Peste 32% din totalul de energie produsă acum este eoliană. Unitatea 2 de la Cernavoda s-a oprit automat în 4 mai după o problemă tehnică, iar remedierea va mai dura, anunță Nuclear Electrica. Unitatea 1 avea programate lucrări de mentenanță și a fost oprită sâmbătă trecută. Contract semnat pentru construcția Spitalului Regional Cluj. Va avea 850 de paturi și ar trebui să fie gata în aproximativ 3 ani. Edilul din Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat aseară la guvern că și primăria pe care o conduce lucrează în paralel la infrastructura rutieră necesară.
1: Acum suntem la faza în care putem intra în teren să realizăm acest proiect de 2 miliarde de lei, 850 de paturi, foarte multe săli de ATI ne-am pregătit. În această vară va fi finalizată extinderea Cluj-Florești de la 4 la 6 benzi, inclusiv realizarea unui pasaj suprateran cu girație care se intre la Spitalul Regional de Urgență.
0: Emil Boc. Rămâneți cu Liviu Șoșa la Magic FM.
2: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei, hârtie igienică Floralis 3 straturi 16 role la 19,99 lei și filet de ton în ulei de floarea soarelui Nixe 750 de grame la 32,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află oferte săptămânale în aplicația Lidl Plus.
3: Lidl, știi că merită.
4: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
5: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să petreci serile de vară afară, la Dedeman ai lampă solară Glob 10 cm la doar 5,9 lei și scaun pliant pentru terasă Bella la doar 59 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
8: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Lapte Vreau din România 3,99 lei, Cașcaval Hochland 11,99 lei și roșii tăiate ca clasic la 2,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
9: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
10: Ai terasă? Amenajează-o cu Brico și invită-ți prietenii acasă! Până pe 13 mai, găsești balansoar de grădină Colorado de 3 locuri la doar 599 de lei și începi sezonul micilor cu până la 30% reducere la o selecție de grătare. Hai în magazine, în aplicație sau pe site-ul Brico!

0: inedite, toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
1: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
2: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
3: Primăvara asta, magia prinde viață la Destiny Park. Pregătește-te pentru Destiny Magic Moments, evenimente spectaculoase pentru întreaga familie. Pe 16 mai vine familia Meli Mi cu distracție și surprize pentru cei mici. Muzică, energie, joacă și momente de neuitat, toate într-un singur loc. Bilete și detalii pe destinypark.ro. Destiny Park, radioul oficial Magic FM.
4: Pădurile regale. Singura locație în mijlocul pădurii, la doar jumătate de oră de București, unde pe invitați îi aducem gratuit prin serviciul Blue, iar mirii își pot face apariția cu elicopterul.
5: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
6: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
7: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
6: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
5: Bilete pe getin.ro.

0: Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. O

Sting, Englishman in New York la Magic FM, un cântec lansat în 1987, un cântec extras de pe albumul Nothing Like the Sun. Cele mai bune cântece din anii 80 le puteți asculta oricând în streamul dedicat Magic 80s Hits, disponibil pe magicfm.ro, dar și în aplicație. Iar la Magic FM am pregătit în momentele următoare Share, Believe.

zboară dimineața asta, asta după ce bei câteva cafele, dar e bine, că asta înseamnă că suntem productivi și trece timpul mai repede atunci când nu stăm. Nu uitați de pauza aceea de 10 minute la fiecare oră, o să vă prindă tare bine pentru tot restul zilei. 300 de stele la Magic FM pe final de ora 11. Vă invit să rămâneți cu noi. Ora viitoare am pregătit alte super cântece. Ascultăm Aerosmith, Crying. Tot ora viitoare la Magic FM, Joe Dassin, Et si tu n'existais pas.

uităm de cântecele momentului la Magic FM. Celine Dion, I'm Alive. La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație, avem cele mai bune cântece din toate timpurile, tot timpul. Stați cu noi!

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 RO, la numai 8,99 lei cu Penny Card și Persil detergent discuri, 100 bucăți, la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Nasă înfundată din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.

0: Comandă balansoar Kling Palma la 699 lei și pantofi sport Skechers pentru femei la 219 lei. Hai și tu, Neap! EMAG!
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să meșterești cu sport, la Dedeman ai polizor unghiular Panzer 850 de W la doar 129 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run for Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden Live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
3: Gânduri care apasă, adevăruri care nu mai pot fi ocolite.
4: A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea.
5: Hamlet.
3: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
4: 21-31 mai.
5: Tema ediției Will Matters.
6: Ce faci când nu mai poți rămâne pe loc?
3: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
6: Intră pe craiovainternațional.com
5: și vezi programul complet.
4: Kiss FM, parte din poveste.
7: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 7 și 13 mai ai cașcaval feliat Mega 150 de grame la 7 lei și 99 de bani și jambon de porc copt Mega 150 de grame la 10 lei și 99 de bani. Mega Image, bun pentru noi toți!
8: E timp pentru noi. Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.
2: Arenele Romane. Bilete pe ghetin.ro.
9: La final de poveste o să scriem noi peste.
10: Ție poftă de baclavale, sushi, ramen, kimchi ori kebab? Vino între 22 și 24 mai la Asian Food Fest, cel mai mare festival dedicat bucătăriilor asiatice în Parcul Titan din București. Spectacole, muzică, paradă de costume tradiționale, ateliere și degustări ale celor mai bune preparate culinare asiatice. Nu rata nici K-pop și Asian Party. Intrarea este liberă, iar programul complet pe asianfoodfest.ro. Recomandat de Magic FM.
11: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
10: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

Joe Dassin, Easy Tune Existe, pa, am ascultat la Magic FM pe început de oră 12, ora prânzului deja, și putem să ne gândim la cealaltă jumătate a zilei. Nu uitați de cafeaua de la prânz, de aici înainte fără lapte, da? De la ora 11, de fapt, e fără lapte. Laptele ne încetinește puțin, dacă nu știați. Pe lângă prânzul și cafeaua bună, să ne bucurăm și de cele mai bune cântece din toate timpurile. La Magic FM ascultăm în momentele următoare Celine Dion, I'm Alive.

Republica Moldova, care s-a și calificat în marea finală de sâmbătă. Am văzut, am ascultat, rămân cu părerile mele și aștept semifinala cu numărul 2, care va fi mâine. În această a doua semifinală va cânta și reprezentanta României, Alexandra Căpitenescu. Sâmbătă, așadar, va avea loc marea finală și sunt tare curios cine ajunge acolo. Mă întorc la alte super cântece. ABBA, Super Trooper, câștigătoarea Eurovision Song Contest din 1974, dar și un cântec al momentului de la Alex Warren, Ordinary.

ascultat la Magic FM. Vă invit pe pagina de Facebook să votați acolo în bătălia hiturilor. Astăzi bătălia se dă între Freddie Mercury, Living on My Own și Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You. Toate voturile sunt pentru aceste două piese. Le aștept pe toate pe Facebook, mă uit cu atenție, vedem cine câștigă în această dimineață. Tot în această dimineață, în matinalul vostru preferat, Liana Stanciu i-a avut invitați pe membrii trupei Joy. Vor cânta în această seară în deschiderea concertului Sissy Catch. O zi plină chiar de e cu 13, nu e cu ghinion, e cu multe străzi închise, cel puțin în capitală. Ne pregătim și de știrile momentului la Magic FM, iar până atunci, Vonda Shepherd în momentele următoare, dar și câștigătorul bătăliei hiturilor.

Rezistența și flexibilitatea sunt foarte importante pe măsură ce trece timpul. Remember the Time, Michael Jackson, am ascultat la Magic FM. Nu am fi știut noi pe vremuri să facem scheme de dans care lui Michael, dar poate că ne amintim că în copilărie sau în adolescență făceam tot felul de alte scheme cu mâinile și picioarele și n-aveam nicio problemă. De exemplu, stăteam pe jos cu picioarele încrucișate mult timp și când ne ridicam, nu numai că nu eram amortiți, dar ne ridicam și fără să avem nevoie să ne ajutăm cu mâinile. Avem nevoie de mușchi puternici, nu neapărat foarte conturați, dar totuși bine dezvoltați, și avem nevoie de exerciții de flexibilitate ca să ne fie ok și pe măsură ce înaintăm în vârstă și să n-ajungem să zicem non-stop, hop, așa, parcă iar mă doare ceva.

Și dacă am avea puteri extraordinare, dacă am putea să facem ceva ce teoretic e imposibil, oare ce am zice? Uite, într-o astfel de zi, poate că ar fi bine dacă am ști cum să facem să fie traficul ceva mai liniștit la București, unde sunt mari evenimente, total diferite, dar toate aducătoare de un pic de haos. Hai să nu ne enervăm, hai să ne asigurăm că plecăm din timp, astfel încât să ajungem cât de cât ok la destinație, să nu întârziem, dacă se poate prea tare. Benson Boone, Mystica, Magica, am ascultat la Magic FM. Pe drumul nostru către știrile momentului ne întâlnim și cu Dana Dawson. Romantic World. Uite cum se leagă lucrurile. Ceva mai devreme am văzut undeva o informație care zicea că atunci când ne gândim la oamenii dragi, la oamenii pe care iubim, la oamenii care ne iubesc, suntem mai calmi, chiar și în nebunia din trafic.

0: Magic 80s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă

0: regăsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Rusia a declanșat conflictul din Ucraina pentru a destabiliza NATO, a spus președintele Poloniei Karol Nawrocki la summitul București 9.
1: Conflictul Rusiei nu este unul izolat, este o amenințare la întreaga ordine nord-atlantică. Se dorește slăbirea coeziunii NATO și a statelor democratice în regiunea noastră. De aceea, reuniunea B9 este mai importantă azi decât oricând în trecutul său.
0: Oficialul a precizat că e necesară unitatea țărilor din regiune până spre nordul continentului. Băiețelul în vârstă de 5 ani din localitatea Sebeșu de Jos, dispărut luni, a fost găsit, a anunțat IPJ Sibiu. Copilul a fost observat din elicopter. Criza cherosenului sperie pe italieni, iar companiile aeriene reduc prețurile din cauza cererii scăzute. O analiză Corriere de la Sera arată că pe cea mai aglomerată rută, Roma-Catania, acum 2 luni un bilet dus întors era 90 de euro, iar acum 54. Rămânesc cu Dominic Iancu pe Magic FM.

0: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,90 lei kilogramul, și milcheria unt german, 250 grame, la 6,69 lei, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă

0: 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și pur detergent de vase 450 de ml, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
1: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
2: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
3: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale, bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
4: În anul 1900, un român cumpăra la Paris o operă semnată Van Gogh.
2: Astăzi, singurul Van Gogh din România este expus pentru prima dată la Art Safari New Museum. Îl poți vedea alături de capodopere semnate Nicolae Grigorescu și de celebra colecție Slătineanu, una dintre cele mai valoroase colecții de artă din România.
4: Colecția recuperată.
2: Povestea Slătineanu.
4: La Art Safari New Museum până pe 19 iulie.
2: Bilete pe artsafari.ro.
4: Recomandat de Magic FM.
5: It's all about wedding culture.
6: It's all weddings.
5: It's all weddings este despre furnizori garantați

0: pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
1: Prima tabără de comentatori sportivi pentru copii, nou în România. Cei mici vor învăța de la profesioniști tehnici de comentariu sportiv, dicție și noțiuni de jurnalism. Copilul tău e pasionat de sport? Aici nu doar învățăm, ne și distrăm în competiții de tip exatlon, facem drumeții și ne jucăm pe PlayStation. Tabără de comentatori sportivi pentru copii. Înscrieri pe dicție.ro.

piesei, Manuela nu e ca o poveste dintr-un film, e ca un film cu foarte multe episoade, cu foarte multe povești. Despre filme, cele mai bune filme din toate timpurile, vorbim astăzi la Magic FM. Pe scurt, așa că îți adunăm o listă cu piese pe care am putea să le vedem sau să le revedem într-o zi cu vreme capricioasă sau într-o seară cu vreme ca cea de acum. Vă mulțumesc pentru toate mesajele trimise la 0734220033 și pe contul nostru de Facebook. The Godfather, nașul, capodopera lui Francis Ford Coppola, n-ar avea cum să lipsească de pe această listă, semnează Liviu Ștefanovski. Casablanca, super film romantic, semnează Marioara. Adăugăm pe listă și lista lui Schindler. Apare acest film în mai multe mesaje. Avem și mesaje legate de filmele Star Wars, dar și următorul mesaj semnat Marilena din Constanța. Bună, Dominic, zice Marilena, nu știu dacă este cel mai bun film din toate timpurile, însă pentru mine undeva, cândva, cu Jane Seymour, Christopher Plummer și Christopher Reeve a fost atât de frumos încât l-aș putea revedea oricând. Să ai o zi minunată! Să avem toți o zi minunată și dacă prima parte a zilei o fi fost cumva cu cine știe ce provocări, să avem neapărat de acum încolo parte de liniște. Cântec liniștitor vine chiar acum la Magic FM. E una dintre cele mai fredonate piese din ultima perioadă.

0: still looking, looking for the summer. Așteptăm să vină vara, dar nu ne grăbim totuși. E primăvară, mai avem parte de un pic de primăvară. Chris Rea, am ascultat la Magic FM, să sperăm totuși că astăzi nu plouă la București, nu de alta, dar zecile de mii de oameni care se pregătesc de concertul Metallica parcă n-ar avea nevoie și de această surpriză. Rămâneți cu noi, vin în ora ce urmează aici la Magic FM alte vești interesante. De exemplu, avem o informație proaspătă despre un compus organic ce ar putea ține depresia departe de noi. În plus, aici la Magic FM ascultăm cele mai frumoase cântece din toate timpurile. Ne întâlnim cu Celine Dion, dacă tot am vorbit mult despre filme. Și tot din lumea filmului vine și hitul semnat Patrick Swayze și Wendy Frazier. Și ascultăm și un hit al momentului. Nu știu dacă e deja parte din coloana sonoră a unui film, dar putea oricând să fie. Wonderful Life. Purple, Disco Machine și Hurt într-o super colaborare. Stați cu noi la Magic FM, avem întotdeauna cea mai bună muzică. În ultimele clipe din această oră, Jennifer Rush ascultăm. The Power of Love.
1: Sunt Diana Stanciu. În Magic Morning am aflat că ideea de a munci mult nu îți garantează succesul deloc. Un expert în educație spune că munca intensă nu garantează nimic, dar disponibilitatea de a accepta riscuri și greșeli, dar și situații incontrolabile, plus o doză serioasă de disciplină, te ajută cu siguranță. Hai și mâine în Magic Morning! Mâine, despre un exercițiu simplu pe care ar trebui să-l facem după ce mâncăm, care poate ajuta la reglarea glicemiei. Te aștept ca de obicei și mâine, la 6, în Magic Morning!
2: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!

În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazin. Mega Image, bun pentru lumea din

0: televizor TCL 139 cm la 1399 lei și cafea Jacobs Grönung 1 kg la 69 lei. Hai și tu, Nea! EMAG.
1: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy File de Pui Classic sau Picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: primăvară. Trattoria Don Vito. Mereu cald, mereu acasă. Fă-ne o vizită în Mendeleev 1. Aici, aromele mediteraneene, atmosfera italiană, familia și prietenii te așteaptă în fiecare zi. Vino să guști din bucatele și băuturile alese, pregătite după rețetele știute. Mediteraneene. Trattoria Don Vito. Te tratează con rispetto.
1: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
2: E timpul. 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.
3: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe ghetin.ro.
4: La final de poveste o să scriem noi peste.

0: Tu e Kiss FM.
1: Ambiție dusă prea departe, decizii fără întoarcere.
2: E acesta un pumnal pe care îl văd în fața mea?
1: Macbeth. Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026. 21-31 mai.
0: Tema ediției Will Matters.
2: Cât e prea mult?
1: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
2: Intră pe craiovainternațional.com
0: și vezi programul complet.
1: Kiss FM, parte din poveste.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Fiecare dintre noi reușește acum repede, repede de tot să se gândească la trei motive pentru care viața e frumoasă și în această zi de miercuri, atunci înseamnă că totul este bine. În cazul în care ne vin în cap mai degrabă motive pentru care să zicem că viața nu e frumoasă, ar trebui să ne gândim la aceste motive, pentru că s-ar putea să ne dăm seama că nu contează prea tare. Hearts și Purple Disco Machine, Wonderful Life, am ascultat la Magic FM și am trecut ora 15 fix. Dominic Iancu sunt, vă invit să ne întâlnim acum cu un hit din lumea Magic Party Mix. Radioul cu chef de dans numit chiar Magic Party Mix, vă așteptăm fiecare clipă și pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Boys Town Gang, ascultăm Can't Take My Eyes Off You. Ceva mai târziu ne vom întâlni cu Fool's Garden, Jerry Halliwell, Albano și Romina Power. Ascultăm și Celine Dion, dar și Prince.

fel. Uite, dacă stăm și ne gândim la citrice, sunt atât de multe motive pentru care să le consumăm, dar sunt și foarte multe motive pentru care să ne dorim să ajungem măcar o dată și într-o vizită, într-o livadă cu portocali, cu lămâi și mandarini. Fool's Garden Lemon Tree am ascultat la Magic FM. Se zice că citricele au unele dintre cele mai frumos mirositoare flori. Nu-i de mirare că se folosesc flori și mai ales frunze și atunci când sunt create esențe pentru parfumuri. Și dacă tot vorbim despre felul în care ne ajută natura, iată o informație foarte interesantă prezentă pe site-ul Frontiers. Există un compus organic popular în rândul sportivilor care ar putea ajuta în ameliorarea simptomatologiei depresiei și categoric ar putea să ne ajute să scăpăm de momentele în care avem tristeți inexplicabile sau anxietate consistentă. Creatina. Nu ne grăbim, nu trecem la prafuri. Nu. E vorba despre creatina care se găsește în alimente precum lapte, carne roșie și fructe de mare. E important ca alimentația noastră să conțină și aceste elemente, măcar de câteva ori pe săptămână.

Albano și Romina Power, ci seara am ascultat la Magic FM pe drumul nostru către știrile momentului. Ne întâlnim chiar acum, așa cum am promis, cu o super piesă din lumea filmului. E vorba despre filmul Titanic, My Heart Will Go On, Celine Dion ascultăm. Astăzi am tot vorbit despre filme pentru că se împlinesc 40 de ani de la lansarea primului film Top Gun. Domnii și-au cumpărat geci de piele și ochelari de soare Aviator și doamnele și domnișoarele au visat măcar așa la o plimbare cu Tom Cruise. Am putea zice că fanteziile cu piloți așa au apărut

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Ajutorul de la Uniunea Europeană e vital pentru ca Ucraina să reziste agresiunii Rusiei. Președintele Volodymyr Zelensky, aflat la summitul București 9, spune că trebuie urgentată producția de drone.
1: Este vital să continuați să sprijiniți Ucraina, pentru că cel mai important lucru care oprește Rusia în momentul de față e apărarea noastră. Contăm pe sprijinul european promis pe pachetul de 90 de miliarde de euro, o parte din finanțare fiind destinată producției de drone.
0: 15 șefi de stat și premiere au participat la summitul B9 de la Cotroceni. Ancheta la un hotel din Iași după un posibil focar de toxi-infecție alimentară. 14 persoane sunt internate, iar alte 33 prezintă simptome și se află acasă după ce au participat la un eveniment privat organizat la sfârșitul săptămânii trecute. Percheziții în Giurgiu și la București. 6 angajați ai unui spital din Giurgiu sunt suspectați de luare de mită. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
2: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Doritos 5 lei 49 punga, Ciucaș bere 6 doze 17 lei 99 și Pepsi Regular 8 lei 99 sticla de 2,5 litri. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Mami, ce e aia bucurie?
5: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
6: Bucuria gustului.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să îngrijești ușor gazonul, la Dedeman ai coasă electrică Grünmann 1000 de W la doar 299 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Bifa, dar ești gospodină, nu glumă.
9: Cu Profiap, oricine e. Acum ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria curățenie pentru casă.
8: Atât de simplu.
9: Bineînțeles.
10: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.

0: Pădurile Regale, singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii, iar un spațiu interior îți stă la dispoziție în caz de vreme nefavorabilă.
1: Sâmbătă 16 mai, B52 The Club îți aduce Can't Touch This Party, hituri 80 și 90, de la Macarena la Coco Jumbo și MC Hammer, plus disco românesc. DJ Gigi dă play la distracție de la ora 21, pe strada 11 iunie, numărul 50. Dansezi până dimineață!
2: It's all about wedding culture.
3: It's all weddings.
2: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își

0: cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
1: Pink Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
2: Pe 23 mai, vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
3: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
2: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
3: Fiecare pas contează.
2: Pașii tăi salvează vieți.
3: Înscrie-te acum pe fundațiarenașterea.ro. Un eveniment susținut de Magic FM.
1: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.

Prince, Purple Rain, am ascultat la Magic FM într-o pauză la cafea, lângă aparatul de unde sper să iei această licoare miraculoasă, aducătoare de energie. Dacă te nimerești lângă un coleg sau o colegă și nu mai știi despre ce să zici, uite, poți să vii cu aceste idei. Am ezitat pentru că s-ar putea totuși să pară ciudată. În fine, iată trei informații din categoria știați că toate au legătură cu ploaia. Există ploaie de sânge, acest fenomen meteo este real și oferă averselor o culoare roșiatică intensă. Culoarea nefiind dată de sânge, ci de praful roșu din deșertul Sahara, de exemplu, ridicat în atmosferă de vânt și amestecat cu picăturile de apă. Se știe deja că stropii nu au formă de lacrimă, ci mai degrabă picăturile mari de ploaie se aplatizează la bază în timpul căderii și specialiștii zic că dacă ne-am uitat așa cu un microscop fantastic, am vedea că arată ca niște chifle de hamburger și mai există și ploi fantomă. În zonele cu aer foarte cald și foarte uscat, ploaia evaporându-se complet înainte de a atinge.

0: Nefiind o zi tocmai însorită, s-ar putea să avem nevoie și de lumină artificială, dar ca să nu ne obosească, să nu ne orbească, să avem grijă totuși să nu ne bată în ochi, da? The Weeknd, Blinding Lights, am ascultat la Magic FM, Dominic Iancu, sunt zi plină de magie, vă doresc o zi cu lumini frumoase. Rămâneți cu noi, mi se alăture imediat, Dan Gabor, ascultăm în ora ce urmează Eros Ramazzotti, Parla con me.
1: Parla con me.
0: Aici la Magic FM, Lionel Richie cântă Hello.
2: Hello, I've just got to let you know.
0: În plus, în foarte scurt timp, ne întâlnim cu hitul I Wanna Dance With Somebody în versiunea Callum Scott și Whitney Houston. La Magic FM sunt cele mai frumoase cântece din toate timpurile. Pentru ultimele clipe din întâlnirea noastră de astăzi, am păstrat un hit semnat de Fiale Family, Roses of Red. Stați cu noi!
3: Sunt Iana Stanciu. În Magic Morning am aflat că ideea de a munci mult nu îți garantează succesul deloc. Un expert în educație spune că munca intensă nu garantează nimic, dar disponibilitatea de a accepta riscuri și greșeli, dar și situații incontrolabile, plus o doză serioasă de disciplină, te ajută cu siguranță. Hai și mâine în Magic Morning! Mâine, despre un exercițiu simplu pe care ar trebui să-l facem după ce mâncăm, care poate ajuta la reglarea glicemiei. Te aștept ca de obicei și mâine, la 6, în Magic Morning!
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente, 2,5 litri produs 3 ro, la numai 8,99 lei cu Penny Card și Persil detergent discuri 100 bucăți la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
2: Argentina.
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
4: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
5: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
6: Magic FM prezintă Visul unei nopți de vară, ediția 3-a, 3 iunie, Ateneul Român. O seară de grație și emoție autentică. Sub bagheta dirijorului Constantin Grigore, Orchestra Filarmonicii George Enescu, alături de soprana Veronica Anușca și tenorul Andrei Petre. Bilete în rețeaua Eventim. Visul unei nopți de vară la Ateneul Român. O experiență în acorduri de rafinament și sensibilitate recomandată de Magic FM.
7: Prima tabără de comentatori sportivi pentru copii, nou în România. Cei mici vor învăța de la profesioniști tehnici de comentariu sportiv, dicție și noțiuni de jurnalism. Copilul tău e pasionat de sport? Aici nu doar învățăm, ne și distrăm în competiții de tip exatlon, facem drumeții și ne jucăm pe PlayStation. Tabără de comentatori sportivi pentru copii. Înscrieri pe dicție.ro.
8: E timp. Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
9: La capăt de linie.
10: 3 iulie, Arenele Romane, bilete pe ghedin.ro.
11: La final de poveste o să scriem noi peste.
12: Pădurile Regale, locația ce a câștigat locul întâi în cadrul galei furnizorilor din industria nunților 2025.
13: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Lionel Richie, hello la Magic FM. Intrăm împreună în partea aceea de zi în care orașul începe să schimbe viteza. Unii ies din ședințe, alții intră în trafic, iar restul încearcă să negocieze elegant cu ultimele task-uri din această zi de miercuri. Este ora la care cafeaua nu mai ajută foarte mult, dar muzica bună încă poate salva atmosfera. Așa că, până ajungeți acasă sau la o masă în oraș, cine știe, sau măcar la gândul că programul este la final, vă țin companie cu hiturile care vă fac după amiezile să curgă mai ușor. Rămâneți aproape, eu sunt Dar Gabor. În continuare ascultăm Ștefan Bănică alături de Ștefan Bănică Senior, Cum am ajuns să te iubesc.

Maggie Riley și Every Time We Touch am ascultat la Magic FM. Se pare că vara aceasta, pe lângă bagajul de mână, unele companii aeriene își reduc și răbdarea cu prețul combustibilului. Vă spun tot ce trebuie să știți în câteva minute. Acum ascultăm Cool and the Gang,

lui Scott și Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody la Magic FM. Se pare că vara aceasta, pe lângă bagajul de mână, unele companii aeriene își reduc și răbdarea cu prețul combustibilului. Scrie presa că tot mai multe zboruri sunt anulate sau comasate din cauza crizei de kerosen provocate de tensiunile din Orientul Mijlociu. Practic, carburantul pentru avioane a ajuns atât de scump încât unele curse nu mai ies la matematică, la calcule, da? În unele cazuri, companiile reduc zborurile mai puțin profitabile, în altele cresc taxele sau încearcă să umple mai bine avioanele. Tradus simplu, dacă în vară aveți zbor, verificați de două ori înainte să plecați spre aeroport.

0: găsit, sunt Alina Ane și vă prezint știrile Magic FM. Peste 40 de intervenții ale pompierilor în București și Ilfov în urma vântului puternic din ultimele două zile. Au fost avariate 25 de autoturisme. În cele mai multe cazuri a fost vorba despre copaci căzuți și elemente de construcție desprinse de pe clădiri. Scumpirea biletului STB de la 3 la 5 lei amânată până la reorganizarea instituției. Asta implică concedierea 800 de angajați. Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, spune că majorarea nu poate fi aprobată înainte ca managementul companiei să înceapă optimizarea costurilor. STB a justificat solicitarea prin creșterea cheltuielilor din ultimii ani. Teatrul de vară din Parcul Herăstrău va fi reabilitat. Consiliul General a votat transferul acestuia de la Teatrul de Revistă Constantin Tănase la administrația domeniului public. Salariul mediu net a crescut cu aproape 7% în martie față de februarie. A fost de puțin peste 5.900 de lei, cu 380 de lei în plus, potrivit INS. Rămâneți cu Dan Gabor pe Magic FM.
1: De ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 17 mai, ai roșii Sherry 500 de grame, două caserole la preț de una, la 13,99 lei, spate de porc pentru gătit, 100 de grame la 1,59 lei și păstrăv eviscerat de oașa, 100 de grame la 3,59 lei. Carrefour.
3: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
4: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy file de pui clasic sau picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
7: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
9: Ofertă de vară la Pepco. În fiecare joi apar noi hiturile săptămânii la prețuri mici, cu reducere de până la 20%. Săptămâna aceasta descoperă articole din noua colecție de vară pentru femei, acum cu 20% reducere. Profită chiar azi. Pepco.
10: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
11: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
13: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și Pur, detergent de vase 450 de ml, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
14: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
15: Libertatea e viață.
16: E sunet pur.
15: E muzică.
16: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
15: 7 noiembrie, Sala Palatului.
16: Bilete pe getin.ro.

Pomale, Could You Be Loved la Magic FM. După pandemie am învățat cu toții două lucruri importante. Că poți avea ședințe și în pantalonii de training și că lucrezi de acasă are legal mai multe variante decât credeam noi. Pentru că, atenție, munca la domiciliu și telemunca nu sunt același lucru, chiar dacă în ambele cazuri laptopul stă tot pe masa din sufragerie. Munca la domiciliu înseamnă că lucrezi exclusiv de acasă și îți organizezi singur programul. Telemunca e mai flexibilă. Poți lucra și din cafenea, și din altora, și din locul acela cu internet bun și vedere frumoasă. Tenerife, eventual. Diferența importantă apare și pentru angajator. În telemuncă, firma trebuie să asigure echipamente, reguli clare și securitatea datelor. Cu alte cuvinte, dacă lucrezi de pe plajă, măcar parola să fie serioasă. Specialiștii spun că toate aceste detalii trebuie trecute clar în contract. Pentru că, vedem noi cum face, nu e încă termen juridic oficial.

0: dar și pentru Smiley alături de Teo Roz, Ultimul Dans. E clar, cele mai frumoase refrene se aud în continuare pe Magic FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 17 mai ai 1 plus 1 gratis la ulei Boniflor, 1 litru la 6,49 lei, la salată cu ton Rio Mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată KitKat, 68 de grame la 10,69 lei. Carrefour.

0: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,90 lei kilogramul și milcheria, unt german, 250 grame, la 6,69 lei, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
2: Oferte de vară la Pepco. Doar acum, tricourile cu mânecă scurtă sunt la promoție. Cu cât cumperi mai multe, cu atât plătești mai puțin pentru fiecare. Profită chiar azi și bucură-te de reduceri de până la 45%. Detalii sunt disponibile în regulament și la personalul din magazine. Pepco.
3: Orientul arde, Rusia atacă,
4: benzina explodează, România geme,
3: în strântoare la Ormuz cad obuz după obuz,
4: limba bătrână spune apucă lipsa e aproape,
3: într-o lume dusă cu capul, dacă nu râzi te duci și tu.
4: De asta vă invităm la
3: Divertis Gala 2026.
4: Viața bate câmpii,
3: un an într-un show,
4: pe 25 noiembrie doar la Sala Palatului.
3: Râzi de ce existi.
5: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.

0: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
2: It's all about wedding culture. It's all weddings. It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
3: Yeah. Oh! Come on. Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
0: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
0: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Teoros și Smiley, ultimul dans la Magic FM. Și bine vă regăsesc și în ora 17, momentul acela din zi în care orașul începe oficial să ofteze colectiv. Se încheie programul pentru unii, traficul este groaznic pentru aproape toată lumea și apare și întrebarea clasică: ajung acasă în jumătate de oră sau pe parcursul la 57 de melodii de la radio? Dar partea bună este că după amiază are și farmecul ei, ritmul se mai schimbă, oamenii încep să lase ziua de lucru așa în urmă și gândurile legate de ea și muzica parcă se aude altfel la această oră. Așa că facem drumul mai ușor, mai relaxat și puțin mai vesel. Rămâneți aproape, eu sunt Dan Gabor, în continuare ascultăm Suzana Vega, Tom's Din.

Jimmy Somerville, To Love Somebody, la Magic FM. Salariile au crescut în România, dar mulți angajați spun că diferența aproape că nici nu se simte și există județe unde oamenii vor venituri cu până la 50% mai mari decât câștigă acum. Vorbim imediat despre asta în câteva minute. Acum ascultăm Enya, Only Time.

You can leave your hair on, super hit de la Joe Cocker la Magic FM. Salariile din România au crescut în medie cu aproape 4% față de anul trecut. Sună bine, da, chiar sună bine, până când mergi la cumpărături și afli că inflația nu a primit această veste. Media salarială a ajuns pe la 5400 de lei net, dar mulți angajați spun că ar avea nevoie de venituri cu 30-40% mai mari ca să simtă cu adevărat diferența. Practic, salariul a făcut un pas înainte, dar prețurile au făcut un sprint înainte. Cele mai mari venituri rămân în IT, evident, iar cele mai bine plătite județe sunt Bucureștiul și Clujul.

0: Bun găsit, sunt Alina Ane și vă prezint știrile Magic FM. Securitatea în estul și nordul Europei a fost principala temă de discuție a summitului București 9, președintele Nicușor Dan despre deciziile asumate.
1: Respectarea angajamentelor de suplimentare a cheltuielilor militare, transformarea acestor bani în capabilități, echilibrarea în interiorul alianței a contribuțiilor între țările europene și Statele Unite. Din partea României, în acestea suntem cheltuieli militare 2,5% din PIB, 40% din acești 2,5% se duc pe echipamente noi.
0: 7 președinți de stat și șeful NATO au participat la summit. Cod galben de inundații pe râuri din județele Vaslui, Galați, Bacău și Vrancea. Atenționarea hidrologilor e valabilă până la miezul nopții pe Bârlad, Crasna și Prut. Câștigătoarea Cupei României la fotbal se decide în această seară. De la ora 20, Cluj și Universitatea Craiova se înfruntă pe stadionul municipal din Sibiu. Mâine, temperaturi maxime între 14 și 22 de grade. Rămânesc cu Dan Gabor pe Magic FM.
2: De ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 16 mai, ai 1 plus 1 gratis la detergent de vase Fairy 1,35 litri la 24,49 lei, la prosop Pufina 3 straturi, 2 role la 9,99 lei și la Persil 54 discuri la 89,90 lei. Carrefour.
4: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazin. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să meșterești cu spor, la Dedeman ai polizor unghiular Panzer 850 de W la doar 129 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
3: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și Pur, detergent de vase 450 de ml, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Brico. Black Friday de primăvară începe mâine dimineață la 7. Descarcă acum aplicațiile Altex și Brico Depot.

0: la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Prima tabără de comentator sportiv pentru copii. Nou în România. Cei mici vor învăța de la profesioniști tehnici de comentariu sportiv, dicție și noțiuni de jurnalism. Copilul tău e pasionat de sport? Aici nu doar învățăm, ne și distrăm în competiții de tip exatlon, facem drumeții și ne jucăm pe PlayStation. Tabără de comentator sportiv pentru copii. Înscrieri pe dicție.ro.
2: Ție poftă de baclavale, sushi, ramen, kimchi ori kebab? Vino între 22 și 24 mai la Asian Food Fest, cel mai mare festival dedicat bucătăriilor asiatice în Parcul Titan din București. Spectacole, muzică, paradă de costume tradiționale, ateliere și degustări ale celor mai bune preparate culinare asiatice. Nu rata nici K-pop și Asian Party. Intrarea este liberă, iar programul complet pe asianfoodfest.ro. Recomandat de Magic FM.
3: În revista Psihologii de Mai aflăm de la Diana Palotaș că longevitatea începe în creier. Dr. Ica Secoșan răspunde la întrebări despre somn și psiholog Corina Danu vorbește despre femeia care s-a împrietenit cu mintea ei. Fii autoarea vieții tale cu revista Psihologii, la standurile de presă In Medio și Express.
4: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
5: Cântă cu mine dacă...
4: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
6: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
7: Celebrate good times. Magic 90s. Let us entertain you
8: non-stop.
7: Enjoy the music, play the memories. This is magic.
9: Yeah, you can say what you want, but it won't change my mind.
7: This is Magic 90s.
10: Cea mai bună muzică.

Rod Stewart la Magic FM cu supercătecul său Sailing. Europa are tot mai mulți super bogați și nu vorbim de milionari clasici, ci de oameni cu averi de peste 30 de milioane de dolari. Pe continent numărul lor a crescut cu 26% în doar 5 ani, scrie presa, iar campioana absolută este Germania, urmată de Anglia și de Franța. România este încă la coada clasamentului ca număr total de ultrabogați, dar vine tare din urmă. Creșterea e de aproape 93% în ultimii ani, una dintre cele mai rapide, atenție, din Europa. Practic, clubul multimilionarilor se mărește serios și la noi. Nu vi se pare interesant?

0: Cele mai frumoase hituri se desfășoară aici și ora următoare.
1: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 mai ai Dr. Max geleuri cu vitamine pentru copii care contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar și Bioderma ABC Derm Gel spumant 1000 de mililitri la 59,99 lei, redus de la 114,99 lei. Dr. Max geleuri cu vitamine pentru copii este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy File de Pui Classic sau Picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Iubire complicată, mesaje fără răspuns. O, Romeo, Romeo, de ce ești tu Romeo?
5: Romeo și Julieta.
4: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
3: 21-31 mai.
5: Tema ediției Will Matters. Cât de departe mergi pentru ce simți.
3: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
5: Intră pe craiovainternațional.com și vezi programul complet.
3: Kiss FM, parte din poveste.
6: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Brico. Black Friday de primăvară începe mâine dimineață la 7. Descarcă acum aplicațiile Altex și Brico Depot.
7: Primăvara asta, magia prinde viață la Destiny Park. Pregătește-te pentru Destiny Magic Moments, evenimente spectaculoase pentru întreaga familie. Pe 16 mai vine familia Meli Mi cu distracție și surprize pentru cei mici. Muzică, energie, joacă și momente de neuitat, toate într-un singur loc. Bilete și detalii pe destinypark.ro. Destiny Park, radioul oficial Magic FM.
8: În anul 1900, un român cumpăra la Paris o operă semnată Van Gogh.
9: Astăzi, singurul Van Gogh din România este expus pentru prima dată la Art Safari New Museum. Îl poți vedea alături de capodopere semnate Nicolae Grigorescu și de celebra colecție Slătineanu, una dintre cele mai valoroase colecții de artă din România.
8: Colecția recuperată.
9: Povestea Slătineanu.
8: La Art Safari New Museum până pe 19 iulie.
9: Bilete pe artsafari.ro.
8: Recomandat de Magic FM.
10: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
11: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
12: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
11: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
10: Bilete pe getin.ro.
13: Vineri 15 mai de la ora 21, B52 The Club te invită la Nostalgic Party.
14: Mai ții minte petrecerile de pe vremuri?
13: Din anii 80, 90 sau 2000?
14: Clar că ți-e dor de ele.
13: Te invităm la dans într-un spațiu compact, unde Bee Gees sau Madonna te vor duce la Nirvana până dimineață.
14: Gabi Georgescu la butoane te va purta într-o călătorie de all-time hits.
13: Nostalgic Party.
14: Notează 15 mai în calendarul personal și hai pe strada 11 iunie numărul 50.
13: B52 The Club.
15: Alo?
16: Co Hotels, bună ziua!
15: Aș vrea să rezerv un iatac pentru doi părinți și o prințesă.
16: Sigur că da, pe ce nume?
15: Ileana Cosuzeana.
17: Doar la Co Hotels găsești o vacanță cu povești.
18: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusiv, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
19: Simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run for Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden Live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
20: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

ABBA și The Winner Takes It All la Magic FM. Bine vă regăsesc și în ora 18, momentul acela din zi în care orașul începe ușor, ușor să se desprindă de ziua de lucru. Unii dintre voi mai sunteți în trafic, alții deja vă faceți planuri pentru seară, iar restul încearcă să decidă cea mai importantă întrebare de după job. Gătim sau comandăm și astăzi? E ora perfectă pentru muzică bună și pentru puțină resetare după o zi care probabil a avut suficient agitație pentru toată săptămâna. Așa că mai lăsăm grijile pe mut, ignorăm notificările pentru câteva minute și continuăm împreună această seară frumoasă. Eu sunt Dan Gabor, în continuare holograf.

Aerosmith Crazy la Magic FM. Poate ați observat și voi senzația aceea ciudată, care nu e panică, nu e neapărat stres clar definit, dar parcă mintea noastră nu mai stă complet liniștită nici când teoretic avem timp să ne relaxăm. Ce să fie, ce să fie, vă spun în doar câteva minute. Acum ascultăm Bangles Manic Monday.

Lady Gaga și Bruno Mars la Magic FM, Die With A Smile. Poate ați observat și voi senzația aceea ciudată, care nu e panică, nu e neapărat nici stres clar definit, dar parcă mintea nu mai stă complet liniștită nici când teoretic avem timp să ne relaxăm. Specialiștii spun că în perioadele imprevizibile, creierul intră într-un fel de mod permanent de căutare. Analizează, anticipează, încearcă să controleze ce urmează și consumă enorm de multă energie în fundal. Practic este ca atunci când ai 38 de aplicații deschise pe telefon și te întreb de ce bateria moare până la prânz. Semnele sunt subtile, oboseală care nu trece, dificultate de concentrare, senzația că nu te poți deconecta complet nici în pauze sau când iei mai greu până și deciziile simple. Iar problema este că mintea încearcă să rezolve constant viitorul, deși viitorul încă nu și-a făcut update-ul final. Psihologii ne spun așa, că ne-ar ajuta mult lucrurile simple. Un program mai stabil, mai puține știri consumate compulsiv, pauze reale și puțină distanță față de haosul digital.

0: Bună seara, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Mii de blocuri din capitală din nou fără apă caldă. Aproape 1000 se află numai în sectorul 2, unde se modernizează rețeaua și se remediază avariile. Și imobile din celelalte 5 sectoare sunt afectate pentru că sistemul funcționează la doar 77%, anunță Termoenergetica. Vecinii gălăgioși riscă amenzi de până la 6.000 de lei. E vorba de cei care dau petreceri cu muzică tare acasă sau lângă locuințe, potrivit unui proiect de lege care a trecut de deputați și merge la promulgare. Dacă fapta se repetă în 3 zile, amenda se dublează sau se prestează muncă în folosul comunității. Parcarea supraterană de pe șoseaua Pantelimon va fi preluată de administrația străzilor. Consiliul General al Capitalei a aprobat proiectul de hotărâre în acest sens. Ulterior, parcarea va fi predată companiei municipale Parking București, care se va ocupa de exploatarea și întreținerea ei. Încheiem cu datele meteo de la Morchest. În capitală mâine cer variabil și 20 de grade la amiază. Rămâneți cu Dan Gabor pe Magic FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
1: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la cămașă Tex pentru bărbați la 34,99 lei, la pantofi Tex Sport la 34,99 lei, dar și la tigaie dublă Hainer la 49,95 lei. Carrefour.
3: Sunt Iana Stanciu. În Magic Morning am aflat că ideea de a munci mult nu îți garantează succesul deloc. Un expert în educație spune că munca intensă nu garantează nimic, dar disponibilitatea de a accepta riscuri și greșeli, dar și situații incontrolabile, plus o doză serioasă de disciplină, te ajută cu siguranță. Hai și mâine în Magic Morning. Mâine, despre un exercițiu simplu pe care ar trebui să-l facem după ce mâncăm, care poate ajuta la reglarea glicemiei. Te aștept ca de obicei și mâine. La 6, în Magic Morning.
4: Te arde? E de la condimentele de aseară. Nu stinge cu apă. Stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiterman Pharma.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Brico. Black Friday de primăvară începe mâine dimineață la 7. Descarcă acum aplicațiile Altex și Brico Depo.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
8: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 mai ai Vichy Lift Activ Collagen 16 Specialist cremă de zi la 149,99 lei, redusă de la 269 lei și Uriaș DS Hair Shampoo tratament antimătreață la 39,99 lei, redus de la 89,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
9: Fie că preferi vin alb, roșu, roze sau spumant, cu Profiep ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria vinuri. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
10: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
11: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
10: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
11: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Brico. Black Friday de primăvară începe mâine dimineață la 7. Descarcă acum aplicațiile Altex și Brico Depo.
12: Are you ready for this?

Eric Clapton și Wonderful Tonight la Magic FM. Se pare că am intrat în oficial într-o epocă în care unii oameni nu mai pierd nopțile doar pe seriale, ci discutând cu inteligența artificială despre secretele universului. Mai mulți utilizatori au povestit că au ajuns să creadă că au făcut descoperiri revoluționare, că au misiuni divine sau că chatbot-ul, adică AI-ul, le confirmă teorii spectaculoase. Un bărbat chiar a spus că a aplicat pentru postul de papă după ce a vorbit intens, vă dați seama, cu AI-ul. Specialiștii spun că există un fenomen numit iluzii asociate cu AI, situații în care oamenii vulnerabili ajung să piardă contactul cu realitatea, încurajați de răspunsurile foarte pozitive, știți și voi, și foarte convingătoare de altfel ale AI-ului.

Ne uităm la ceas, ceasul se uită la noi, a mai rămas puțin din această oră 18, după Fix, Roxette și Listen to Your Heart. Listen to your heart. În scurt timp la Magic FM și Israel Kamakamivoole, Somewhere Over the Rainbow.

0: dar și Kygo alături de Paul McCartney și Michael Jackson, Say, Say, Say. Stați pe Magic FM, că stați bine!
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
1: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la cămașă Tex pentru bărbați la 34,99 lei, la pantofi Tex Sport la 34,99 lei, dar și la tigaie dublă Hainer la 49,95 lei. Carrefour.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 8,99 lei cu Penny Card și Persil detergent viscuri, 100 bucăți, la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Comandă balansoar Kring Palma la 699 lei și pantofi sport Skechers pentru femei la 219 lei. Hai și tu, Neam! EMAG!
1: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
2: Mai mult stil la un preț mai bun. La Modivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Modivo.

0: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
2: Argentina.
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
4: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.

0: la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc! Are you ready for this?

Kygo featuring Paul McCartney și Michael Jackson, Say, Say, Say la Magic FM. Și bine vă regăsesc, iată și în ora 19, momentul acela în care orașul începe în sfârșit să lase accelerația așa puțin mai jos. Unii cred că ați ajuns deja acasă, alții încă sunt prin trafic, iar câțiva dintre voi probabil că se uită la ceas și încearcă să negocieze mental dacă să mai facă ceva util astăzi sau să declare oficial seara începută. La ora aceasta parcă și muzica se aude altfel, mai relaxat, mai cald, mai potrivit pentru ce să spun, partea aceasta de zi în care începem să ne desprindem de agitație, dacă putem, că poate nu putem, nu știu. Așa că rămânem împreună până la ora 20 cu hituri bune și cu atmosferă care să ne facă această seară mai ușoară, cât mai ușoară. Eu sunt Dar Gabor, iar în continuare ascultăm Roxette, Listen to Your Heart.

Somewhere Over the Rainbow la Magic FM. Dacă sperați că de mâine intrăm direct în atmosfera aceea de lună mai, cu tricou și terase până târziu, ei bine, vremea mai cere puțină răbdare. Mă întorc cu toate detaliile de la NME în câteva minute. Acum ascultăm Modern Talking, Sherry Lady.

Sing alături de ce mami Desert Rose la Magic FM. Dacă sperați că mâine intrăm direct în atmosfera aceea de mai cu tricou și terase până târziu, e bine, vremea mai cere puțin răgaz, puțin răbdare. Ziua de mâine rămâne răcoroasă în aproape toată țara, spun cei de la ANM, cu temperaturi între 14 și 22 de grade, cu ploi slabe pe aici pe acolo, mai ales prin Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Estul Transilvaniei. La munte povestea este și mai interesantă, la altitudini mai mari încapar Lapovița și Nisoarea. Da, în mai România încă mai joacă la două capete, la două anotimpuri simultan, cum ar veni. În Estul Transilvaniei temperaturile pot coborî mâine chiar spre minus un grad, cu risc de brumă. Bine, cred că asta peste noapte, în fine. În București ziua va arăta ceva mai decent, 19-20 de grade, câțiva nori în prima parte a zilei și o atmosferă mai plăcută spre seară. De vineri însă, uite și vești bune, temperaturile încep ușor-ușor să urce.

0: 100 de grame, 6,79 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru protecția ficatului cu două produse care se completează bine. Dr. Max Silimarină pentru protecția ficatului și Dr. Max Anghinare pentru detoxifierea ficatului. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motiv, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Brico. Black Friday de primăvară începe mâine dimineață la 7. Descarcă acum aplicațiile Altex și Brico Depot.
4: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy File de Pui Classic sau Picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
1: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Calmotusin, care are efect calmant asupra gâtului, și Gerdof, care combate aciditatea gastrică. Calmotusin este supliment alimentar, Gerdof este dispozitiv medical. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și Pur, detergent de vase 450 de ml, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

Primăvară. Trattoria Don Vito. Mereu cald, mereu acasă. Fă-ne o vizită în Mendeleev 1. Aici, aromele mediteraneene, atmosfera italiană, familia și prietenii te așteaptă în fiecare zi. Vino să guști din bucatele și băuturile alese, pregătite după rețetele știute. Mediteraneene. Trattoria Don Vito. Te tratează con rispetto.

0: 90s, baby.
1: This is Magic 90s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
3: Oriunde și oricând.
2: Pe magicfm.ro

0: Pădurile Regale. Singura locație ce vă poate organiza în siguranță nunta în mijlocul naturii, cu mesele, scaunele, ringul de dans și totul printre copaci. Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large. O voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: Adună-ți gașca și vino la Maratonul Olteniei. Pe 29 și 30 august în Râmnicu Vâlcea te așteaptă curse de alergare, MTB și noul Hiathlon Sprint. O provocare hibridă de alergare și exerciții funcționale. Perfectă pentru sportivii de gașcă. Intră acum pe maratonuloltenii.ro și înscrie-te. Maratonul Olteniei, un eveniment organizat de Distribuție Oltenia.
2: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 7 și 13 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Gulii cu 20% reducere prin Card Connect la 3 lei și 19 bani bucata și ceapă verde cu 20% reducere prin Card Connect la 1 leu 59 legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.

François Fellman la Magic FM, Le Vals de Vienne. Vești importante pentru cei care cred că petrecere privată înseamnă automat și concert pentru tot cartierul. Camera Deputaților a votat amenzi mult mai mari pentru muzica dată prea tare la petrecerile organizate pe lângă locuințe, vorbind de sancțiuni, atenție, care ajung până la 6.000 de lei. Practic, dacă vecinii află fără voia lor, tot playlistul tău și versurile, da, până pe la 3 dimineața, devine oficial totul o afacere costisitoare. Legea vizează petrecerile organizate în corturi, curți sau în alte spații deschise unde muzica poate tulbura liniștea celor din jur. Pe scurt, autoritățile transmit elegant că există două tipuri de boxe, cele pentru atmosferă și cele care, nu știu, te fac să plătești cât pentru o vacanță întreagă. Așa că, vara aceasta, probabil mulți vor descoperi brusc farmecul căștilor wireless. Sau nu?

cu Elena Miles și Black Velvet am ajuns la finalul orei 19. În scurt timp aici și Black Wonderful Life. Stați în continuare pe Magic FM și pentru Albano, alături de Romina Power cu Libertà.

0: dar și pentru David Guetta alături de Alphaville și Ava Max, Forever Young. Eu sunt Dan Gabor, vă mulțumesc pentru participarea din aceste ore. Mâine dimineață ne auzim din nou de la ora 10, programul meu obișnuit. Pa, pa, seară frumoasă!
1: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Cocolino, balsam de rufe 14,99 lei, Fairy, detergent pentru vase 14,89 lei și Loncolor vopsea 12,29 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
2: Știu când ai portat ultima oară scutici și știu și când ai căzut ultima oară de pe bicicletă. Și mai știu când ai suit ultima oară în copac. Dar nu mai știu când ai fost ultima oară în vizită la mine.
3: Alungă-i singurătatea. La fel de singuri ca bunicul tău sunt 1,5 milioane de seniori din România pe care putem să-i ajutăm. Susține cauza alături de Dr. Max. Sponsorizăm asociația Niciodată Singur cu un leu pentru fiecare produs Dr. Max cumpărat de tine. Perioada campaniei 15 aprilie 14 mai 2026. Regulament disponibil în farmaciile Dr. Max. Alături de oameni.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să petreci serile de vară afară, la Dedeman ai lampă solară Glob 10 cm la doar 5,9 lei și scaun pliant pentru terasă Bella la doar 59 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: You be cool.
6: Pe Film Mania, pasiunea pentru filme prinde viață. Cu povești care te țin lipit de ecran, replici memorabile și actori legendari. De la acțiunea din Misiune Imposibilă, la cultul din Pulp Fiction sau aventura din Indiana Jones. Aprinde televizorul. Restul vine de la sine. Film Mania, pasiune pentru filme.

0: ecran de televizor TCL 139 cm la 1399 lei și cafea Jacobs Grönung 1 kg la 69 lei. Hai și tu, Neac! EMAG!
1: Mâncarea savuroasă e plăcere. Arsurile de după, un chin. Nu stinge cu apă, stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiderman Pharma.
2: Bifa, eu mă bazez pe tine că ești responsabilă.
3: Și cu un pas înainte, scanez Profiap și am 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria scutece și șervețele umede.
2: Mă înveți și pe mine?
3: Scanează Profiap!
4: Ofertă supusă unor termene și condiții.
1: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
5: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
6: E timp pentru noi!
7: Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună!
8: La capăt de linie!
9: 3 iulie, Arenele Romane, bilete pe Chitila.
10: La final de poveste o să scriem noi peste.
11: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 7 și 13 mai ai amestec pentru supă gusturi românești 400 de grame la 4,99 lei și suc de roșii gusturi românești 750 de mililitri la 5,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
12: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
13: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
14: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
13: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
12: Bilete pe getin.ro. Ți-e poftă de baclavale, sushi, ramen, kimchi ori kebab? Vino între 22 și 24 mai la Asian Food Fest, cel mai mare festival dedicat bucătăriilor asiatice în Parcul Titan din București. Spectacole, muzică, paradă de costume tradiționale, ateliere și degustări ale celor mai bune preparate culinare asiatice. Nu rata nici K-pop și Asian Party. Intrarea este liberă, iar programul complet pe asianfoodfest.ro. Recomandat de Magic FM.

0: Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. O

0: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și Pur, detergent de vase 450 de ml, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Brico. Black Friday de primăvară începe mâine dimineață la 7. Descarcă acum aplicațiile Altex și Brico Depot.

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazin. Mega Image. Bun pentru lumea din jur.
1: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
2: Bifa, iar ronțăi!
3: Vrei și tu? Scanează Profiap și ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria biscuiți dulci sau sărați.
2: Dulci pentru mine și sărați pentru tine?
3: Ca de obicei!
4: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Brico. Black Friday de primăvară începe mâine dimineață la 7. Descarcă acum aplicațiile Altex și Brico Depot.
6: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy File de Pui Clasic sau Picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: primăvară. Trattoria Don Vito. Mereu cald, mereu acasă. Fă-ne o vizită în Mendeleev 1. Aici, aromele mediteraneene, atmosfera italiană, familia și prietenii te așteaptă în fiecare zi. Vino să guști din bucatele și băuturile alese, pregătite după rețetele știute. Mediteraneene. Trattoria Don Vito. Te tratează con rispetto.
1: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Imaj. Între 7 și 13 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Gulii cu 20% reducere prin Card Connect la 3,19 lei bucata și ceapă verde cu 20% reducere prin Card Connect la 1,59 lei legătura. Mega Imaj. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
2: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
3: Acum te las de fără să stai joacă cu mine, dar n-am bani de bilet.
4: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
5: de la prima până la ultima piesă.
4: Accent 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
6: Prima tabără de comentatori sportivi pentru copii, nou în România. Cei mici vor învăța de la profesioniști tehnici de comentariu sportiv, dicție și noțiuni de jurnalism. Copilul tău e pasionat de sport? Aici nu doar învățăm, ne și distrăm în competiții de tip exatlon, facem drumeții și ne jucăm pe PlayStation. Tabără de comentatori sportivi pentru copii. Înscrieri pe dicție.ro.
7: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 7 și 13 mai ai ulei de măsline Mega 500 de mililitri la 24 de lei 99 și mini napolitane Kitbis 400 de grame la 10 lei 99. Mega Image, bun pentru noi toți.
8: Yeah. Oh. Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece. Hello.
9: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
10: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
9: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
11: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: This is Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
2: Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.

0: Tanciu. În Magic Morning am aflat că ideea de a munci mult nu îți garantează succesul deloc. Un expert în educație spune că munca intensă nu garantează nimic, dar disponibilitatea de a accepta riscuri și greșeli, dar și situații incontrolabile, plus o doză serioasă de disciplină, te ajută cu siguranță. Hai și mâine în Magic Morning! Mâine, despre un exercițiu simplu pe care ar trebui să-l facem după ce mâncăm, care poate ajuta la reglarea glicemiei. Te aștept ca de obicei și mâine, la 6, în Magic Morning!
1: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Orientul arde. Rusia atacă.
3: Benzina explodează. România geme.
2: În strântoare la Ormuz cad obuz după obuz.
3: Limba bătrână spune, apucă lipsa e aproape.
2: Într-o lume dusă cu capul, dacă nu râzi, te duci și tu.
3: De asta vă invităm la
2: Divertis Gala 2026.
3: Viața bate câmpii.
2: Un an într-un show.
3: Pe 25 noiembrie, doar la sala Palatului.
2: Râzi de ce existi.
4: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
5: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București-Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm!
6: Pe bandă continuă! Un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
4: În episodul de săptămână aceasta îi urmărim pe medicii veterinari de la Dalgivet din București. În cabinet și pe teren, acolo unde intervin pentru a salva și îngriji animale.
5: Pe bandă continuă. Podcast disponibil pe kissfm.ro și soundis.ro.
6: Un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: de adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run for Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden Live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
1: You be cool.
2: Pe Filmmania, pasiunea pentru filme prinde viață. Cu povești

0: prinde televizorul.
1: Restul vine de la sine.
0: Film Mania. Pasiune pentru filme.
2: Salut, suntem Voltaj.
3: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj.

0: 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună. La
1: capăt de linie. 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe ghetin.ro.
2: Poveste o să scriem noi peste.
3: Sâmbătă 16 mai, B52 The Club îți aduce Can't Touch This Party, hituri 80 și 90, de la Macarena la Coco Jumbo și MC Hammer, plus disco românesc. DJ Gigi dă play la distracție de la ora 21, pe strada 11 iunie, numărul 50. Dansezi până dimineață!
4: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
5: Eduard Maia prezintă Hiperborea
4: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
5: Bilete pe ghetin.ro.
6: Are you ready for this?
7: Unde e muzica?

0: Sunt Iana Stanciu. În Magic Morning am aflat că ideea de a munci mult nu îți garantează succesul deloc. Un expert în educație spune că munca intensă nu garantează nimic, dar disponibilitatea de a accepta riscuri și greșeli, dar și situații incontrolabile, plus o doză serioasă de disciplină, te ajută cu siguranță. Hai și mâine în Magic Morning! Mâine, despre un exercițiu simplu pe care ar trebui să-l facem după ce mâncăm, care poate ajuta la reglarea glicemiei. Te aștept ca de obicei și mâine, la 6, în Magic Morning!
1: Pe Filmmania, pasiunea pentru filme prinde viață, cu povești care te țin lipit de ecran, replici memorabile și actori legendari. De la acțiunea din Misiune Imposibilă, la cultul din Pulp Fiction sau aventura din Indiana Jones. Aprinde televizorul, restul vine de la sine. Filmmania, pasiune pentru filme.
2: Are you ready for this? Unde e muzica bună?

0: Înscrie-te pe nibiru.net.
1: Unde ești tu, e Kiss FM.
2: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
1: Adună-ți gașca și vino la Maratonul Olteniei. Pe 29 și 30 august în Râmnicu Vâlcea te așteaptă curse de alergare MTB și noul Hiathlon Sprint. O provocare hibridă de alergare și exerciții funcționale, perfectă pentru sportivii de gașcă. Intră acum pe maratonololteniei.ro și înscrie-te. Maratonul Olteniei, un eveniment organizat de Distribuție Oltenia.
2: În revista Psihologii de Mai aflăm de la Diana Palotaș că longevitatea începe în creier. Dr. Ica Secoșan răspunde la întrebări despre somn și psiholog Corina Danu vorbește despre femeia care s-a împrietenit cu mintea ei. Fii autoarea vieții tale cu revista Psihologii, la standurile de presă InMedio și Express.
3: It's all about wedding culture.
4: It's all weddings.
3: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria anunților, ce își propun.

0: All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
1: Ți-e poftă de baclavale, sushi, ramen, kimchi ori kebab? Vino între 22 și 24 mai la Asian Food Fest, cel mai mare festival dedicat bucătăriilor asiatice în Parcul Titan din București. Spectacole, muzică, paradă de costume tradiționale, ateliere și degustări ale celor mai bune preparate culinare asiatice. Nu rata nici K-pop și Asian Party. Intrarea este liberă, iar programul complet pe asianfoodfest.ro. Recomandat de Magic FM. Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: tu, e Kiss FM.
1: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
0: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
3: Bilete pe getin.ro.
0: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite, toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
1: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
2: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuta and Events. Recomandat de Magic FM.
3: Pe 23 mai, vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
4: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
3: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
4: Fiecare pas contează.
3: Pașii tăi salvează vieți.
4: Înscrie-te acum pe fundațiarenașterea.ro. Un eveniment susținut de Magic FM.
5: Vineri 15 mai de la ora 21, B52 The Club te invită la Nostalgic Party.
6: Mai ții minte petrecerile de pe vremuri?
5: Din anii 80, 90 sau 2000?
6: Clar că ți-e dor de ele.
5: Te invităm la dans într-un spațiu compact, unde Bee Gees sau Madonna te vor duce la Nirvana până dimineață.
6: Gabi Georgescu la butoane te va purta într-o călătorie de all-time hits.
5: Nostalgic Party.
6: Notează 15 mai în calendarul personal și hai pe strada 11 iunie numărul 50.
5: B52 The Club.
7: Thank you for the music.
8: Magic 80s.